بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چدا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: بسوز و بزيّا برامبر بهموش تقلبون وردا
1: الرحيم
0: بخشندو مهربانو بسوز و بزيّا لدوار روش دا برامبر به ايمان دارانو هرش تي خدا رحمي پيبكات
1: الملك
0: هميشه پاشاو دسالات دارو سروكو خاوني هموش تيكا لبون ورو دنيا و دوار روش دا
1: القدوس
0: زور پاکو بيگردو بيكمو كوريو بي هلو ناتواويا
1: السلام
0: زور ساغو بيگردو بي عيبو آشتي خوازو آشتي دارو آشتي پرورا
1: المؤمن
0: امين درو دلنيا كري بروا دارو دروس كراو كانيتي لزبر ليدانو زيان پيگهان دنيان لدنيا ودوار روشدا
1: المهيمن
0: زور آقا دارو چاو ديرو دا صلاة دار بسر همو دروس كراو بونا وردا
1: العزيز
0: هميشه زالو دا صلاة دارو بهيزو بتوانايا بسر بونا وردا
1: الجبار
0: زور دا صلاة دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتكبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
1: الخالق
0: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لي خوش بوداد پروري گناه و تاوانا كانا لدنيا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاة و بتوانا و بحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بدری به اندازه به همو درست کرا وکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو درست کرا وکانی
1: الفتاح
0: درو کرا و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
1: الخافض
0: دا بازه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دا صلاة دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دست گرو بارگری هموش دکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دا صلاة بخش به هر شتیگ بیوه
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پیدانه وین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
1: البصیر
0: بی نرو دیده بی سنوری هموش دکانی بونه ور
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان روا و ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطيف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبير
0: زور زانه و پسپور و شارزه لهموشتکانی جیان و بونه ور
1: الحليم
0: زور نرمونیانو هی دیو هی واشو با آرامو لسرخو بی پلا
1: العظیم
0: زور گورو مزنو بتواناو بهیزو بدا صلاتو شکو دار
1: الغفور
0: لی بردو لی خوش باو گناهو نهینی دا پا شر
1: الشکور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبير
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوری و د صلات دا
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیریارو لیپر سر و نگاداری هموش دکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
1: الكریم
0: زور سخی و بخشند و برزو دست کرا و دست رو دست والا
1: الرقیب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
1: المجیب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوان و گوشاد و بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور دانا و کارزان و کار بجه و کار لجه و وردو لیزان
1: الودود
0: زور بسوز و خوشویست و دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نررو گرری سر جم درست کرا و کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقگو
1: الوکیل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوی
0: زور بتواناو بهيزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا
1: المتين
0: زور بهيزو بتو بتواناو قايمو نغورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاو كارو سر پرشتكار
1: الحميد
0: سپاس كري بندكانيتي لسر چاكا كردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
1: المبدی
0: داهین رو درست کرو دست پی کری سرطای درست کردنو بونه ور
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی
1: المحیی
0: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
1: المومیت
0: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بون ورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بری و بری بون ور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بی نیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبونه ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتك دزانيت پیش هاتن و روداني دتوانيت هموشتك پیش و دوائي بخات
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانيت هموشتك لکاتی خوی را بگریتو دوا بخات و رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتك لبونده هیچ تیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا و به سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموش تیگ لبوندهو هیچ تیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو به کتایو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینهت پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ور گرو لی برده
1: یا المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان باران
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزی و برحمد لگل همو دروس کراو کانی دا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
1: الغنی
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
1: المانع
0: برگری کار پارس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانه
1: البدی
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوامو هر ما ویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونه ور هموش دیگل نیو دا چد هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکارا
1: الصبور
0: زور با آرام و لسر خو خورا گره
2: هوکارکانی زیاد بونی رزق و روزی بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هوکاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خوا یکی کی ترن لهوکارکانی رزق و روزی بریتیه لآمده کردنو پاکش کردنوی دل تنها بو ناسین و پرستنی خوای گورا و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراوی بکاردید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید ای بنده خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمایی سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وكفر ميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايان لها مشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميد رجاب ولاي خدابيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با اميدي رحمتو مهرباني او پروردگارن سيهم تواوي ترس لخداي گورا ترس لسزاو تو ري خدا لمباري شوا خواي گورا فرمويتي ويخافون عذابا واتا لتولو سزاشي دترسن بل اي بندي خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریرا رضای خوایلی بید دیگریت و بومان که پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني ولصحيح جامع دا باسي كردوا واتاي فرمودكا اويا كخواي قورا دفرميت اينوي آدم خوت يكلاو ساز بكا بو پرستنم سنگت پردكم لدولة منديو هجاريت ليه دا قرموا واقريش انجامت ندا اوا دستت پردكم لسرقاليو هجاريشت لسرحل نادرم اي بندي خوا بزانكوا كارو كردوا هيج عبرتو نرخيكي نيه لاي خواي قورا اگر اخلاصي تواوي تدا نبيد بو خداو ببي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويستو برزي صلابي خواهي قولتان آرستبت خوشحالن كالألقي كنيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوشويستمانا قينوا خوشويستانو برزانم لا دريجي روداو كان نيوان مؤتو فتح مكة لألقي بيشودا آما جمان با دورو داودا دین سر روداوی سهم سریع خبر. یکی اگلو هلمتانی که لدوی غزای مؤتو لپیش فتح مکه دا سپای اسلام انجامی دا سریع بو که ابو عبیده کوری جراح برو نوچه جوهینا لسر روخی دریای سور فرماندهاتی اکد. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمانگی رجبی سالی هشتم دا بانگی کد ابو عبیدو آلای فرماندهاتی سیستد پیای مهاجیر و انصاری دا دست که عمری کوری خطابیشان لگلابو. فرمانی بسر داده تا بسیر یکیو هیرش که تسر هوزی جوهینا که تا او که تش مسلمان نبو بونو نوچکشیان لمدینه و پینشو دور بون. پیوانی امسریه هر همیان پیاده بونو تنها چند مشتری کن پیه بو با حال گرتنی نانو خورا کن. لونه چه امسریه توشی جنگو هرابو بی بلام گیشتو تن نوچی نشتجی جوهینا جامعه جون نوسان اوان باز کردو که بر لوی بگن نوچی جوهینا توشی برسیتی کی وها بون که گلای خبطیان خواردو بو برسیتی اونده لاواز ابن که اگه توشی دجمن بو نایتوانه نبو بچن بگجیا. لم غزای دا کستری مسلمانه که خریق بوله برسنداتی ابچه سخاوتی گنجه که انصاری در کود او انصارانی که قرآن بو پریستای شو باسیان اکاتو افرمه وی اثیرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصا. او بو گنجه که انصاری کنای قیسی کری سعدی کری عباده بو لگستر یک دابو دیار سعدی کری عباده باو کسر داری خزج بو قیسیش بسخاوت نوبانگی در کده بو. قیس گنجه که بی مالو سامان بو که دیتی واستر یه مسلمانکه بدز برسیتی و گیریان خواردوا چو بولای اعرابی که بنمالی که دوستی مسلمانان لجوهینو داوای لکر که چنوشتری که پی بفروشه تا سریان ببره بسپا مسلمانکه باو مرجی که لمدینه خورمای بداته. کبرای جوهینی با قیسی ود بخوان نر ناسم تو چی؟ وتی من قیسی کری سعدی کری عباده کری دولیمن. اعرابی که داری بری که دوستایتی که بتوی لگه سعدی سرداری ثیب هیا او و پینج مشتری پی فروش هر یک با دو بار خورمای وشک لخورمای آلی دولیم دوی او داوی شاهدی کرد قید چن حواله که انصار و مهاجیری لگه لابونو که دنیا شاهد که یکی کن عمر بو عمر فرموی من شاهدی نادم اما قرزار ابیتو سامانی شینیه بلکو سامان هی باو کتی. کابرای جوهینی وتی بخوا سعد لسر کش خورمه دز لکرکی هل ناگره دموچاوی که گشاو رفتاری که مدانش بینم. قیز وشترکانی هنانو هر روژوی که کانی سر بری که روژی چوارم حتا بروا ابو عبیده امیر نی هجوشتیری چوارم سر ببری و پیود اتوی قرزکه بدریتوا بی اوی سامان تبه نبی سری ببری. قیز وتی ابو عبیده توای ابینی کباکم که قرزی خلکی اداته و یارمتی لقوماو اداو لگرانی دا نان ادا کش خورمای کومالک جیهات که لپینای خواه دا نبجیره. خریق بو ابو عبیده نرم ببی وازی لبینه کچی عمر فرموی عزیمی لگل دا بکار بینه ایش بریاری داو نی هج وشتری چوارم سر ببره بما دو وشتری پیمانه و او بو لرگا بنو بسواری هر دوکان ابون حتا گیشنو مدینه. دنگو باسی برسیتی سپای اسلام بسعد گیش و تی اگه من قیز بناسم آجالیان بسره بره که قیز گیش تو سعدی باوکی توشی بو لی پرسی لکاتی برسیتی دا او خلکا چیت کرد و تی آجالم بسره بره و تی چاکت کردوا سر ببره و تی پاشان چی و تی سرم بره و تی چاکت کرد و تی پاشان چی و تی سرم بره و تی چاکت کردوا سر ببره و تی پاشان چی و تی قدغه کرم کی قدغه لکدی و تی ابو عبیده کوری جراحی امیرم و تی بوز و تی ایوای اگان که من سامانم نیا بلکو سامان هی باوکما میجوتم باوکم قرزی دورینه ابجیره و یارمتی لی قوماو اداتو لگرانی دا نان ادا اول اگا من دانا که سعد و تی چوار بخصت پیشکش بن در باری اوش کتابه که بو نسیمو هینای بو ابو عبیدو اویشی کده شاهد حد بولا عمریش بو اویشی شاهدی ندا و تیان کمتنین بخصیان پنجا بار خورمیتی ابه کبرا بیا بنشین هاتو قیسیش قرزقی باب جارده و وشتری دا بسوار بونو جلو برگی پیش کش کرد که ام دنگو باسه گیشت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی او للانی سخاوت دا گوره بوا. هندگ لو هاولانی که لگه سریکی ابو عبیده دا بون
گراویان تو ککات برسیتی تنگی پیالچنیون خواه گورن نهنگی که ببینی گردیک با هنوان توشکایی کس پایلی خواردوا. عباده کوری سامن که یکی کلو دوانزا انصاری که پیمانی عقبه یکمیان لگل پیغمبری خواه ده صلی الله علیه و آله و سلم بستوا علی بیز روش لی من خواه حتا قلو تندروز بوی. اگر نو که امن هنگ براده گوره بوا که پینج پیاو لهاولان چونه تنف چالی چاوی که و جیم بوتاو. پینج پیاویج لقرگی نهنگ که ده وستا بونو بخاک ناس چوریان را امالی. هر وها اگر نو که ابو عبیده امیر فرمان ادا پا تا پراسوی که او نهنگ بچه ماویی بوستین رید که پراسوکان وستاندو وک پردی لیهات بالا برسترین او سوای که قیسی کوری سعدی کوری عباده بو بسواری برسترین وشتروا بجه پراسوکه داتی اپاری بی اوی که سریداب نوینه. هر وها اگر نو که لچالی چاوی او نهنگ داد چوریان بکموله هل گوزیوا. کاتی کش که ابو عبیده بستید یکی و گرای و مدینه حوالی او نهنگی انده به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایج رزامندی لسر خواردنی در بریو داوای کر آیه هیچیان گوشتی او نهنگی لهایه یکی لپیاوانی سریکا شتیکی لی انیره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لی اخواه. روداوی چوارم و کوتایی بر زن لروداوکای نیوان مؤتو فتحی مکه سریه ابو قتاده بو خضره. هوزکانی غطفان دجمنی سرکی مسلمانان بون بلان پیویز بو چاوترسیم بکرین تا بیر لحیرش بو سر مدینه نکنوا. بو امل مانگی شعبانی سالی هشتم دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سریه یکی چوارده کسی بفرماندهیتی ابو قتاده انصاری نرد سر نوچه خضره تا چاوترسیم یم بکن. فرمانی بسر دادن که بشو برونو بر روشخوان حشاب دن تا بگن اویو هرشیم بکن سر. بلان جنو مندال نکوجن. ابو قتاده و تاریان بو اداتو آموشگاریان اکا که تقوی خوال دلیان دا بیو پیاوانی سریکی دودو لیگ آگه دار کردن که هیچ پیاوگ ده حوالکی بجه نهیلو خوی بگردتو. که گرایوا ابه حوالی براکی بزانه. هر وها فرمانی پیدان که هر که الله اکبر یوت اوانش بیلینو که هرشی کرد اوانش هرش کن بلام زور نتون بدوی جوجمنا. که اگن نوچکا ابو قتاده شم شیرکی لکیلان در اهینو مسلمان کنج وها اکنو الله اکبر علیو اوانج بدوای الله اکبر علینو هر شکن سر آودان یکو سر انجام اینشکینو بسر کوتیو دسکوتا و اگرانو مدینه. ام سریه 200 و 1000 سر مری دز اکویتو با ام غزای 15 روژی پیاسی. لسالی چوارمی کوچی دا غطفان 6000 جنگاوری درنده هنه سر مدینو ایویز نمامی اسلام برا گوری شو حلب کشه کچی اوتا لسالی 8 کوچی دا 14 جنگاوری مسلمان حال اکوتن سر نوچه کی هوزی غطفانو که از ناوی ره بیتر ریانو شمشیریان لیه برسکاتوا. بگره بویستی خوان لیان دیل اکنو مرو مالاتیشان ادنه بر. امش او من بودر اخا که مسلمانکان بو بونه هیزی چار نکراوی نوچه کن. خوشویستانو برزانم لپاش پشوی کی کد اگر رینولاتانو دریجا با القی انجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم ادیم.

دوباره سلاوتان لبه بیسرانی خوشوی سوبرس لعلقی امجاری جیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم دریجا با باسا کمان ادینو دین سر بشی سیونو هم تایبت با فتح مکه خالی کم برزان دین سر هوی فتح مکه که مسلمان کان پیمانی حدی بیان بست مبستیان او بو امن و آسایش بال بستن نوچه حجاز هر هموی دا پکشو همو لایک سر بستی تواوی هبه بو هاتو چوتی کلاوی. اما شهلی بو کافران ارخسان تالا نزیکو لطای بلمندیکانی اسلام آگه دا ببنو بجوانی اسلام بناسن. که سالهای سال بو پاگنده نا حزان خلکی چواشا کرده بو نی اهش روشتی جوانی مسلمانان بو دانشتوانی درگه درکوه. چون که حالاتینی خوری اسلام بو برژوندی ناشرعیکانی استمکاران مایی مترسی بو. لکاتی بسنی پیمانه کده مسلمانکانی شو قریشی اوان ببیرده هد که دو هزی به هزی تری جوان لدورو بری حرام دو خواهنی سنگی تایبتی خوان. جابو اوی آشتی ده ساله پیمانی حدی بیا چاکتر برهم بده و چاک او دو هزش بجدار بکن. او دو هزه هزی بکر و هزی خدا عبون که ساله های سال بو جنگی خوناوی لنیوانیان ده بنبر نبو بو. او بو نردیان بدوی سروکانی هر دو هزه کده تا آگادار بکنین لوی که مسلمان کان و قریش لسری ره کوتون که بریتی لوستاندینی جنگ با ماوی ده سالو اوانش سربستی تواویان هیا که پال به هر لایک و ادن با مرجی اوانش بندکانی پیمانکه بپاریزن. لانجام ده خزاعه بکافرو مسلمانی و چو پیمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو نوی بکری کری عبد مناتیش چون پیمانی قریش و امج لپیمانکه ده نسره. بما ایتر خزاعه و بکر نه انتوانی دز لیکتر بواشینن. خو اگر بکر دز دریجی بکر دایا اوا قریش تاونبر ابو قل الله علیه و آله و سلمو نوی بکری کری عبد مناتیش چون پیمانی قریش و امج لپیمانکه ده نسره. بما ایتر خزاعه و بکر نه انتوانی دز لیکتر بواشینن.

پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی داو کعبه پیروزی لجه چنگان درهنه تا قریش تمیب کهو بسر و بمالو بو پری دلسوزی و لسر خزاعی دوست و رفتار جوان بکه توان. خزاع بنیتی پاکو پارزگاری لبندخانی پیمان حدیبیه اکد بای اندامانی امهوزا چکافلو چه مسلمانیان بخم هاتو چوی نوچه نشت جیبونی قریشو بکریان کردو ببانی پیمانکو نیازیان نبو دستی دو جمنایتی بو هیچ کس درش کنو ببیریشان دانه احد که هیچ کس دستی دو جمنایتی بو اوان درش کرد. بلان قریش و بکر امان به هل ازانیم به تمابون لنبال دوخه کلگور گرنو اوی لکاتی جنگ دابوین نه احاط دی لکاتی پیمانک دا دستی بخن چون که هوزی بکر لهی جنگ یک دا لخوزاعین نه ابدوا بلکو خوزاع زوری لیا کشتن. خوزاع لخوی بیخن بو بکریش خریکی نخشکیشان بو با طولستندن به تمابون هل به دست بینو دست لخوزاع بوشینو کاملی کن لیا بکشن او بو سرانجام با کومکی قریش او نامردیان انجام دام. او بو سرداری نوی بکر و فرمانده جنگاورانیان نفیلی کری معاویه لحل یک گره بای حل کهو دست لخوزاعه بوشینه. بلان بشیوه کنوی بکر توشی زیان نبن. اگر نو کنو فل اچه بولای سروکانی قریشو بلای اوانه و نیازکی ادرکینه که ایوه لنا خلاف دا دست یک لخوزاعه بوشینه. جا داوی یرمتی لقریش که بپیاو بچه کومکی بکن اوانش امان بدل بو بلینی کومکیان پیدا او بو خوزاعه هیچ ترسیکان لخوان نبو لناوچه و تیر دا لگرمی خو دابونو چکیشان بلاو نبو لتاریکی شو دا بکر حلمتیان بده سریانو تا توانیان لیان کشتن. بکر و قریش باوشو نوستان بلکو کوتن راونانی اوانش کل کشتن در باز بوبون حتا هیوان هبو گیشت با پنای حرمو او سا این کشت ایتر حسابی کن با دوار روشی خواهن ناکد. لنا قریش دا ام پیاوانه بجداری او کار چوتان کردو بخویانو بچکیش سمیان لخوزا عکد. یکم صفوانی کری امیه، دوهم سوهیلی کری عمر کلجی قریش پیمانکی مور کرد، سیهم عکریمی کری ابو جهل، چوارم مکرزی کری حفص، پینجم حویطبی کری عبدالعزا، که ام دوانی دو او هر دوکان اندامی نیونر قریش یکبون با بسنی پیمانکو لبری قریش پیمانکان مور کرد. مرجونوسان اوان تأکید کردوا کجگل ابو سفیان همو سردارانی قریش راین رستر بوا. بلا هم نوی مدلیج که برای کی حوزی بکر بون لو ناپاکی دا بجداریان نکردو پیمانیان نشکن. باستکش بمشیوه بو. لمانگی شعبانی سالی هشتم دا 22 مانگ دوی پیمانی حدی بیا حوزی بکر کوتن دواندینی سروککانی قریش جگل ابو سفیان بنیازی اوی که اگر چون بگجی خوزا عدا قریشیش بپیاو بچکو اصب یارمتیان بدن. قریش بلینی کومکیان بنیهنی دا بو اوی خوزا عنه که بتخو خوی آمادی جنگ نکا. قریش شوی نکان دیاری که کنایی و تیر بو جارکاتی دیاری کراو دا سردارکانی خویان گوریو نقابیان پوشیو بندو که الکانیان لگل خویان هنو هاتن بو او شوینا. لولاو نوفلی کری معاوی دو لیس سروکایتی نوی بکری کردو شو که خوزا عال خویان بخن بون دان بسریان داو حتا خویان گیان دا حرمی مکی هر لیان کشتن. خوزا عبا بیچکو پناشیان بدو بپنای کعبا هشتا نوفل وازی لینا اهنانو لسر او سور بو کلناو حرمیج دا هر بیان کشتن. که هندیک رفتاری نوفلیان بدل نبو آموشگاریان که کلخوا بترسیو دز بگریتاو چون کلناو حرم دا هرگیز کشتار نکراو. نوفل که تا کفر کردنو تی امرو نعوذ بالله من خوام نیا. او بو نوی بکری حلنا تا طولی خوام بکنو. خوزا خوی گاند مالی بودیلی کری ورقای خوزاعی لمکو رافع که بنده که آزاد کراویان بو امجل قلبر بیان دا اوانه که خوزاعیان رو انا بکری و قریشی بون. که قریش یکان گیشنو مکه خویان گاند و مالی خویانو وان ازانی کس پی نزانیون. حوالی ام بجدار بونان ناگات مدینه. نوی بکر لمکه دو لبد درگای بودیل و رافع دا بیس پیاوی خوزاعیان کشتن بی اوی پیاوی که قریشی قدغیان بکه. بلان چند پیاوی که قریشی هستیان بمترسی ام کاری بکر کرد که ابی تمایی حلوشان نوی پیمانی حدی بیا. او بو حالتی کری هشامو عبدالله کری ابو رابیعه حت نلای سوهیلی کری عمرو عکریمو مکرزو حویطبی کری عبدالعزاو لومی بجداری کردنی او کار نشیاویان کردن اما کاری تی کردنو چون بولای نوفلو ماویان ندا چیتر خوزاعی بکجره. قریش پشیمانی کار نشیاوکان بونوا تسیان لینیش که ام دست دریجیه بسریان دان ناروا چون که نوی بکر با کومکی و پشت سوری اوانو لناوچه اوان دا ام ناپاکیان انجام داوا.
لهمو ناخوشتر هنده لو قریشیانی که بجداری او دزدیجیان

كردبو لبري قريش بيماني حديبيان مر كردبو كحارث وعبد الله شون لاي ابو سفيان تيانغان كاما هلوشان نوي حديبيو مسلمان كان دينا سريان ابو سفيان اشتيرجيش كامكارا هليو بو قريش وكو طليق نراوتو ايش دري بريكا اغاي لنبو لدستي محمد رزقاريان نابي قريش ناچار بون كو بنويك انجام دن او بو گیشن او رای که اما پاشگز بونوی لبالنکان حدیبیو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هرگیز لم دز ریجی بیدن نابی. کاتی که قریش خریکی که بونوکانی بو لدار ندوه عبدالله کوری سعدی کوری ابو سرحج لوی بو عبدالله که تا آموشگاری قریش یکان تا رگ چاریک بو خوان حلب جیرن. تی گاندن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هیشان ناکات سر حتا چند ری کن بو داننه. داوان لی اکات که خوینی 23 کجای خوزا عبدن یا لپیمان دوستایتی نوی بکر خوان دامالن یا خوان با جنگ آماده بکن و پیوتن کامیان حلب شیرن. سوهیلی کوری عمر خو دامالین لپیمان دوستایتی نوی بکری بلاو آسان بو. بلام شیبه کوری عثمان عبدری اوی بدل نبو دوای مشتومر داری بری که خویندانی خوزا آسانه. قرطه کوری عبدو عمری جوتی نابخوان نخوین ادین نل پیمانی نفاثی کوری غوثیش کتیره هی بکر بن خومن دا امالین بلکو اچین بگجیا واتا بگجی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم ابو سفیانو تی اوهی جنیو تاک رابو ایم اوه کدان بمکردان ننین که گوه قریش پیمانش کنده بی خو اگر خلکانک ببی حزی ایمو ببی رایوش بی کدن من اوهان کده بی ایم چی بکن و تیان تنها امر رایا مل بعدان بو هرچی کروی داو و تی من فرمان بو کار نداو راستی جکمو پیشم ناخوش آوتان کدو زانیوش مکر روشی که رشی بدواوه. قریش رزامندیان دا ابو سفیان او کارب که. بو امر رایان هات سر اوی که نراوی که پایدار بنیرن مدینه خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم تا ماوی پیمانه که درشگاه دوام. جا اگر امان بو کرا اوال سزای سپای مدینه رزگار ابن هر وحا پیاو ما قلانی دار ندوا هات نسر او بریاره که ابو سفیانی فرمانده گشتی سپای قریش بچه بو مدینه. ایتر لقریشی شو ابو سفیانی جوهابو که او هوالا پیش ابو سفیان ناکیو و ناگه تا مدینه. بای ابو سفیان بپرکو تاریو خوی گانده مدینه. بلام قریشو ابو سفیان نان پیکا. چون که خوزا عپیش کوتبو خوی گانده بو مدینه و باودی باستکی بپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم گانده بو او سادوی چند روژک ابو سفیان گیش. هر دوی دزدریجه که هوزی خوزاعه نراوی که تایبتیان نر با مدینه که عمری کوری سالمی خوزاعی بو تا اوستمی نوی بکرو کمککانیان بگینه تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و اهلیه و سلم. بله لکاتک دا که پیاو ما قولانی قریش اگران دروکانیان پینبکن عمری کوری سالم گیشت با مدینه و با وردی باسکی بو عزیز یرا بو. عمر لمزگوتی مدینه دا هسته از سر پیو باسکی بشعر هونیه و که قریش پیمانی حدیبیان شکاندو داوای که هیرشان بکلی تسرو نهرن چون که اوان لکاتی آشیدا هلیان بدستیناو لوتیر داو لناو مکه دا امان خریکی نیوژ و قرآن خوندن بون دزدیرجان کردو تا سریان که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم امی بیز یک جا تو ربو بنید راوکی خوزاعی را گیان که طولی او دزدیرجی اسینید لیان که فرموی نصیر تا عمرو بن سالم که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لمزگو هات دروا تو ریپی و ابن را لا ابن عباس و روایت کرا و کوتویتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لمزگو تهستاو لا عباکی بدوای خوی در را اکی شاو ای فرمو خواه سرم نخد اگر لهش تک دا که هولی سرکوتنی خوم ادم هولی سرکوتنی نوی کعب ندم و تا هوزی خزاعا جاهر و خزاعا عمری کلی سالمیان بپننات با مدینه هر وها بدوای دا وفده که گورشیان نار کبریتی بو لچل پیاو بسروکاتی بودیلی کوری ورقا. اوانج رو داوکان با وجی جرائه و داوی کومکیان لپیغمبری خواه کرد صلی الله علیه و آله و سلم تا طوله 23 کجراوکی خواهن بسینن که قریشو بکر به ناروا کشتنین. ایو جغتی لسر او کومکی کردوان. عائشه جوتیو تی گویم لپیغمبری خواه بو صلی الله علیه و آله و سلم کاتی هات جوره و داوی آوی کرد کل تو رایدا آوی بسر خویدا اکل و نونرانی خوزا عبرو نوچی خوان گرانو. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر دادان که همیان پیکو نگرانو. بلکو لچم و دولکان داد دابش ببن هرچند هندی کن توشی ابو سفیان بون که برو مدینه اهاتو هستی بشتی کرد.
بلد قريش پیمانه کان شکاندو امش بو هوی او کم مکه رزگار بکریو خلق کیله بت پرستی رزگار ببن بگره بو هوی او هو زکان درگش با وژ بو اسلام کنوا ک سال های سال بو چاوروانی انجامی زوران بازی نیوا مسلمانه کان قریش بون بلوی ابو سفیان بگاته مدینه پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم حوالیدا ک ابو سفیان دیتو هول ادم ماوی پیمانه ک دریج بکریتو کنو نرانی خوزا علکاتی گران وینده بسه چند رگیگ داد دابش بوبون کومل اکان براست رده اروشتن توشی ابو سفیان بون. ابو سفیان ترسی اویلی نیش که امانه لشکات گران ببنوا بویلی پرسین که ماوی چنده سردانی اثری بیان کردوا و تیان هیچ حوالکی نازانین. پاشم پرسیاری لسروکی دستکه کرد که بودیلی کری اصرم بو ای سردانی پیغمبری کردوا ایوش و تی نخیر. بلکو لخوش کردنی خوینی کجای گراواتاو. ابو سفیانش هندی استعیشی کدو پیکولوه خوی قیلولان انجام دا. ابو سفیان هشتا هر با گمان بو کل مدینه گراب نوا. بوی پرسی که آیا خورمه یثری بیان لانی در خوادی بدن و تیان نخیر. که اوان کوت نره ابو سفیان چو او شوینی که وشتکانی مال یان تیه دابو پشکلکانی ود کدن ابینه کناو که خورمه تیه دایو لشوینی پیاوکانیش دا ناو کی خورمه عجوی بینی. بما هیوای به هولکی کم بیو بر رای نبو بتوانه سرکوتن بدز بینه بلام لگل اوش دا برو مدینه روشتو بر یای دا هولی خوی بدا که گیشت مدینه سرنجی دا مسلمانکان یک جاد داخل دلن با قرش لسر او ناپاکی که دیش با خوزاعی بیتاوان انجامیان داو براد دیک که تاق کسی روی که خوشی پینه دا که چو نو شاروا یکم جاد چو لای حبیبه کچی که یکی بوله حوصرانی پیغمبرو دایکانی مسلمانه که ماوی که کم بو لکوچی حبشه گرابیو. لبر اوی که کچی بو چو با جورکی او. که چو جورو ویسی لسه نوینکی پیغمبری خواه دابنیشه که چی رملی کچی خیران نوینکی پیچای او نی هش لسری دابنیشه. حبیبه باو که خوش اوه اگر چی هشتا مسلمان نبوا. خو اگه مسلمانیش ببه او ساوک پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باوشه و خوشی نبه. چون که امایی هدایتو هوی سرفرازی قیامتا. بلان باوکی لسه بتپرستی سورو ککچکی لو دین لای داوه ایتری هیچ حسابه که بو نکن. ابو سفیان پی ناخوش بو کچکی نوینکی پیچایه و بای بو پاری نارحتی و پرسیاری لیکر که آیا حیفی نوینکی لی هاتوه یا حیفی امی لی هاتوه. ایش بزمانی پاراوی ایمان و علامی دایه و که او نوینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو ایش پیاوی که مشریکی پیسو پی خوش نیه لسه نوینی او دابنیشه. ابو سفیان وتی بخوا کچکم دوای من خرابت بسر هاتوا وتی خواه هدایتی داون با سر اسلام توش بابا جان کسر دارو گوری قریشی اگر مسلمان ببی لید اسان زیتاوا تو بد یک اپرستی نه ابیستی و نه ابینه باکی وتی ای کسیرا توش وها علی ای اوی که باکو با پیرم این پرز وازی لبهنمو شندینی محمد کوم پاشان چوه دارو ایش ایکی زور بدلی ابو سفیان گیش زور ناراحت هنگایو بو حالا گیرا دوای او ناچار بو هوله کی بیا کلک بدا تا بلکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و تویجی لگلاب که بو بردوانبونی کاریگری پیمانی حدی بیا چون که او بکره وک او وحای کچاو فوشی لقریش کرا بیو لو تاوانه سرفراز بو بیا ابو سفیان ایویز کارکل مسلمانان پشاره توا بوی وحای در اخس که لخوی و هاتوا چون که لکاتی بسنی پیمانی حدی بیا دا لوی آماده نبو بو جا اویج وک سرداری که قریشی هاتو و پی خوش جخل لسر بردوامی پیمانه کرکاتو او بو چو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم موتی ای محمد لکاتی بسنی پیمانی حدیبیه دا من آماده نبوم جا پیمانه که تون ترب کو ماوکشی زیاده بکا بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم قسکی لیسندو فرموی بو او هاتوی و تی بله فرموی ای لناو تان دا هیج روی نداوا ابو سفیان راسی نوتو باو پری پرکیشی اوتی پناه بخوا ایمه لسر پیمان و رکوتنی خو مانینو هیچ آلوگو رکمان بسری دا نهی ناو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر خو هندی وشی دا بگوی ابو سفیان دا کبونی بلینی کن نادا بلام للا ابن هشام و ها هاتوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ولامی نداوتوا ابو سفیان بمشکولی ندا بلکو کوتا هولی اوی که هنده لها ولان بکاتت که کار بتایبت کچ کران تا بلکو پیمانه که بردوان بید. یکم کسی که ابو سفیان خوی گینده لی ابو بکری صدیق بو. بلام ابو بکر ایزانی قریش ناپاکی کن انجام داوه لبر او ابو سفیانی جواب کرد. دوی او روی لعمری کوری خطاب نه تا بلکو او تکای بو بکاتو ماوی پیمانه که دریش پیرتوه. عمریش بو پاری تو رایی و جوابی کرد.
دوای عمر ریش بولا عثمان و دای بگویده که هیچ کس اونده او خزمو نزیکی نیا. بابونی او که عثمانیش لنوی امیه بو بلکو هولی با بداو پیمانک نیوب کنوا. چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم قصه او نادات دواوا. بلام عثمان بنرمی جوابی کرد. دوای عثمان پنای بدلا امام علی و فاطمه کتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چولان و حسن کریان که اوکات منالهی بچوبو لبدست یعنابو لپیش و روی لامام کدو بویشی راگین که لهمو کسیگ زیادر ام خزمیتی بلکو هولی که بابداتو بدستی خالی نگردتوا. چند جارگ امی دوباره کدو و امامش همو جاره اوی بگوی دا ادا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرکاری که بدل نبو کزبوینی لو باره و بیدوینه. دو جار بناچاری روی کشی لفاطمه کد تالای باکی تکایی بابکا فاطمه عذری بو هنائه و که او افرتا. بلام ابو سفیان دوباره روی لنائه و تی خوشکا کد و تا زینب پناه ابو العاصی مردی داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ری پیدا. فاطمه اوتی او به دستی پیغمبری خواه. بسی همجاد داوی لکر که به یک یک لکرکانی بله تا پناه بدن و تا حسن و حسین و تی هر دوکان مندال نتوان پناه بدن. که ابو سفیان دستی لعرمتی مهاجی لکن شد ناچه بو رو که تسروکی خزج سعدی کری عباده تا بلکو تکایشی ببکن. چون که لسردوی نفهمیده ابو سفیان و سعد بینیان خوش بود. هر یک لشاری خوی دا پناه اویتری ادا. داوی لکر که پناه بدو ماوک زیاب کاتوا. کچی سعدی جوابی کدو تیگن که هیچ مسلمانک بی پرسی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کارک انجام نده. دو جار چو خزمتی امام علی تا بلکو چاری در دیب که کچی اوش بی سود بو. ناچار هیچی بو نما و جگلوی به دستی بطال بگرته و مکو حوال با قریش بده که با چاوروانی او جنگ بن که اوان بونه هوی حلگی سانی. که ابو سفیان مدینه بجه هشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اماجه بپلاهو ریا کردو فرموی ام هورا سرکوتنی خوزاعی پیو دیارا. پاشان فرموی خواه چاو یوان ببستا حتا نمان بینو باسمان نبیستن تالناکاو دا بگین لائن. قریش خمیان لی هاتبو کسپای اسلام مکه داگیر که لولا ابو سفیان زوری پیچو نگرایو مکه براده کسدارانی مکه لی با گمان کوتنو تاوانی مسلمان بونیان ادای پالی. که گرای مکه و چو مالی خویانه و هندی هاوسری حوالی دایه که قریش گمانی مسلمان بونی پیه ابن. که ابو سفیان باسنکی با گرایه و هندی گیش که هیچی با قریش نکدوه لهمان که دابر راسته و خو هموشتی که دابر جوی صدارانی قریش داو تیگندن که او برده نفهمیگ ایخات گومی که و بسط حکیم نهت دروه. جاهروگ ابو سفیان با تازه کرنوی پیمانه که هیچی با نکره لهمان کرده هیچ حواله کی با ساغ نبویه و که آیا مسلمانه کن هیج اکن سر مکه یخونه. خوشویسانو برزن لالقیده هاتو دا دریجه بمباسه ادینو دین سر خالکانی تری تایبت با فتح مکه تا اوکات همولیکتن بخوای گرو مهربان اسبرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

روزی چیان بالولی حچیم بنویه چگل کولانکانی شاری بغداد دگرا تاوی کود با کومالا کسیک کسرقالی دروس کردنی مزگود بون سلاوی لیکردنو کمگل

سقف و دروست کردنی ناو مزگوتکا حاچین بسر سرمان و لمزگوتکی روانی وکو اویشتگ لدرونی خوی عشار دابید باشان رویشت دروی مزگوتکو سیده چی روکاری دروی مزگوتکی کرد تابلوی چی داری نیبینی که با دیواری مزگوتک دا هلواس رابو لسر تابلو که نسرابو مزگوتی شیخ ام پیاو حزیل ناو بانگو شورتو ناو در کردن دکرد عزیز اگر خلقی بکار تاککانی آشنابن حاکیم بباشی برفتارو آکارکانی امپیا و آشنابو عچیم کو تبیر کردنو خیالی او مزگوتو تابلوی سر دیوارکی بسی کردنی باری سرشانی قروز دبو لشی داد هزرا تواو نیگرانی برخصاری و دیار بو لبرو آو ریدایو بولای آمد بوانو چای بشیخ کود بینی و پیدا کنی تو زور شادمانا عچیم سیره چی کردو دست پیش خری کردو و تی السلام علیکم پاشان و تی ام مزگوت مزگوت چی گوریو شوه چی زوانی هیا شیخ برو لای ما مستای مزگوت کر رویشت عچیم ایج لگلی دار رویشت پاشان و تی خدا لیتان قبول بکاد دواتر حچیم و تی دمیوت پسیاره کلیب کم بلام نازانم پسیاره کم جیرانه یا خود نا شیخ و تی کشن یا بپرس هول دادم ولامد بدموا بالول سریچ راوشان دووتی بیگمان وایا پاشان کم یک بیدنگ بو دواتر پرسی ایوه بوچی امزگو تا دروز دکن ارچند شیخ ساوری امزور پسیاری ندکرد پاشان کم یک بیری کرد و دواتر بیرو که یک بخیالی هاتو لبر خویووتی بالول پیاوی چی شیطا لبر او پیز ناکا بو زور پسیاری سرسامو نیگران بم اولا می دای اوتی آیا دروز کردنی مزگوت بودزگل لخوا دروز دکریت عچی موتی بگو من اروکو اوی کبرستان دفرمون خدای گوره هیچ کاریک بی پاداش ناکد بگو من خدای گوره پاداش تکی لبیر ناکد دواتر شیخ هیچ قصه چی نکرد چون که تینگیش که حکیم چی دویتو بوتی او بسیاری کرد لبرو رویشتا او کاتی لحچیم دور کوتوا بروجی دواتر شیخ لبردمی مزگوتک بدنجی بر ساواری کرد بجوری که همو او کسانی بلای مزگوتک دا گزریان دکرد دنجی شیخیان دبیست دی گوت ای خلچینا سیر بکنو بزانن بالول چی کردوا او تابلوی چی لسر دیواری ام مزگوتها الواسی و لسری نوسی و مزگوتی بالول ورن بچاوی خوتان بیبین نو تابلوک بخوین نوا ای خلچینا اموتان دزانن که بالول دیناری چی بو دروز کردنی ام مزگو تخرز نکردوا برده چی نخستو تسر بردیک اموتان دزانن ام مزگو تم بمالو سامانی خوم دروز کردوا ارگیز لو برواید نبوم روژگ لروژان بالول وها کاریک بکات ایدی نازانن بالول چون توانی ویتی وها کاریک انجام بدات کابرا اوانده هاوار کرد قرگی نوسا سری دای آزار دواتر هرچون اک بیت حات و سرخو بلیسی تو را یکی خاموش بو آرام بو لبرخوی ووتی بالول کابرا چی شیطا پیویز بنی گرانی ناکاد بلام زوری پینتو دوباره گری تو را یکی برز بو ووتی شیطیش سنوری هیا آیا خلکی نازانن چی ام مزگو تی دروز کردوا شیطکان هر ام زور کاریان لی چاو روان دکریت ایسا بالول دیوید ام مزگو تی بکریت بناوی اووا بلام دبید وانی چی فیر بکم هرگیز لیادی نچید ایز کات زاری که دیکه نتوانی کاری لو شوی انجام بداد همو او کسانی کاریان لمزگو تی کدادا کرد لدوری جنابی شیخ کوبونوا بو اوی جویان لقصکانی بید امو آمد بوان حقیان با جنابی شیخ دادا هموان اویان بحق دا زانی و بالولیان بستمکار لقلم دادا لناکاو هاواری کرد بسر کری کارکانی داووتی بروان لهر شوینه که بالولم باب دوزنوا بو اوی وانه چی فیر بکم پنده چی دابدم که هرگیت زار یکی دی که زاد نکاد ما فی کسانی دی پیشل بکاد کری کارکان بپل رویشتن بطای بد اوانهی که حزیان دا کرد خویان لکار کردن بدزنوا و تیان زنابی شیخ ایمه لگل تو داین بو گران بدوای بالول دا هر یک لوان روید کرده شوین یک بو گران بدوای بالول دا
زوری پی نسوتوانیان بالول بدوزنوا هنایان برولای مزگوتکو بو بردمی زنابی شیخ کاتیخ شیخ ساوی کود ببالول وخد بود ساوکانی در پرن بدن جی برز بسری ده هاواری کرد ای شیط بوس یو کارت کردوا بالولی زور با آرامی و لسر خویه و سیری چی آمده بوانی کردوو تی چکاری کم کردوا که برستانی و هاتو را کردوا شغلتو رایده چاوکانی سور ببون و تی ده زنم تو ناویرید کدام با تاوانکت دابنید لبردم ام همو خلق دا آیا اما راستا بالول ولامی دا و تی آیا تو تاوانکت کردوا ای تاوانی من چیا جنابی شیخ دستی کرد با پیکنین بلان پیکنین یک لیوان لولتو رایی با دستکانی اما جایی چی با تابلوی مزگو تک کردو و تی زگل تو چی دتوانید ناوی خوی لسر مزگو تک بنوسید که کسانی دی درستیان کردوا بالول سیری چی تابلوی مزگو تکی کردو پاشان تساوی لسر تابلو که لابرد هر وکو اوی هیسی نبینی بیتو هیز نبو بید با آرامی اوتی اگر ما بسد او تابلوی بید او بله من او کارم کردوا با بیسنی او علامت زنابی شیخ هنده ایتر رقو تو رایی برز بوا ساد دوائی ساد تو ربونی زیادی دکر تا هاواری کر بسر بالول داوتی آیتو ام مزگو تد دروز کردوا واناوی خود لسر نوسی وا شیخ یخی بالولی گرتو سیری چی خلق کی کردو تی سیر کن او دانی بتاوانا کی دانا همو آماده بوان بدن جی برس هاواریان کرد بالول دانی بتاوانا کی دانا همو تاور ریانده کرد بالول شده بلید بلان بالول آماجه کرد بو آماده بوان که بیدنگ بن هموان بیدنگ بون بالول زور آزاین روی کرده جنابی شیخو تی جنابی شیخ بسیاری کد لیده کم حزده کم براستی ولامن بدیته و شیغوتی باتی دبه دروب کم بالولوتی دوینی هرلم شوینا پید گیشتم کمی قسم لگل دا کردی پاشم بسیارم لی کردی ام مزگوتا با چه دروز دکید وات تنها لبر خاطری خدا پاشم بالول خنده چی کردو ووتی خدا دا زانید که تو با خدا درستت کردوا یا نا شیخ با تو رایی اولا میدائی و من نامه و چی دی دریجه بقصه کردم بدم لگل تو دا دلیم بله خدای گور خوی دا زانید بالول کم یک بیدنگ بو پاشان و تی زنابی شیخ اگر تو لبر خدا ام مزگوتا درست کردوا او هی زیانی چینی اگر مزگوتا که بناوی تو بید یا خود بناوی کسی کی دیکا بلا من دزانم تو تنها لبر خاطری ناو ناو بانگو شورت ام مزگو تو دروز دکید بمش پاداش تو من دوبوند لای خدا بفیرود چید چون که خدای گورد دزاند که تو ام مزگو تو دروز کردوا اگر چی بناوی تو شو نبید بلا من او خلکی نا لیان تیک دسید تو نازن ام مزگو تو دروز کردوا اگر بناوی تو نبید کوات ام همو خوتو را کردنی تو لبر خاطری خلچی بو نگ لبر خاطری خدا تواوی آماده بوان بمولامی بالولی حچیم سرسان بون هیچ کس لوان قصه چی بو تن نبو بالولو تی استاد زنابی شیخ دمید او تابلوی دا بگرم کناوی منی لسرو بدیواری مزگو تکویا بدم قصه کردنو برو روی تابلو که در رویشت جنابی شیخ ویسی قصیق بکات بلا مشکانی تک آلاو هیچ تیشی پی نوترا بالول هنگایی برو تابلو کدنا بلا مگرائه و او ریچی بولای آمده بوانده و ووتی بم کارم ویستم راست یک آشکرا بکم ایوش باش دزانن هر کاری که تنها لبر رزامندی خدای گوره انجام بدرید او بوچون و قصی خلکی هیزیان افتان پی نگینید سون که خواهی گوره بسر جم کارو کرده و کانتان آگا دارا دزانه چی او کاری کردوا پاشان رویش بوله کردنوی تابلو که عچیم بم کاری وانه چی گوره فیری شیخو آمده بوانو همو او کسانه کرد
كواد زاند دبينا وكانيان لسر كاركانيان بنخشين دريد اگرنا وكان لسر ديواري مزقودنا نسريد تنها خلقي نازن كچي او مزقوتي دروس كردوا خداي گور باش دزاني كي دروستي كردوا لپيناو چي دا دروستي كردوا آيا بوناو بانگو شورت امكاري كردوا يان تنها لبر رزامن دي خدا تا زنزيري دا تو بخواي گورتان دست بيرم خواتان لگو.

کی فوزوی بین نابه ایمه کومالگه ایگ بین و پیناسه بکرین کوا ریز لکات ناگرین کوا آگامان لیشو کارکانی خومن نیا بله ام نیدایا فیری اومان دکات چی کاتیک خریکی اموری دنیا بین و چی کاتیک خریکی عبادتو او کارانه بین کوا پیوندیان با آخیرت و هیا بلی عزیزکانم بویا الله سبحانه وتعالی فرمید یا ایوها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه اگر باندرا بو نوجی جمعه لروجی جمعه بو نوجی جمعه فسعوا الى ذکر الله بله اما تایبت من دیه که بو ام امتا که نوجی جمعه امتا کانی تر محروم بونا لن فضلا که کاتیک بانگ بیش بانگ داد و دفرمید در روجی جمعه حی علی الصلاة اما بانگ دکات ای عبدی خوا ای ایمان دار او حی علی الصلاة بو اوی کوا تو واز لئیش کانت بینی بروی نیوجا کانت بکی کاتی نیوجا الله سبحانه و تعالی و کاتانی بو ایم داناوا بو اوی پیوندی کی ایمانی روحی لنیوان عبدکو لنیوان الله دروز ببید پینج کاتی بو من داناوا کوا کات فرزکانا لروجی جمعه و کاتی داناوا کوا کاتکی کوا تا نیوارو تایبت مندی خوی هیا او نوجانا زاد من پی ابخشید توشی من پی ابخشید مناجات یکا گفتگو یکا پیوندی یکی راست خویا لنیوان عبد الله سبحانه و تعالی که کاتک بانگ بیش افرمید حی علی الصلاة لروجی جمعه او روجا پیروزا کوا امتی اسلام براستی تایبت کراو پی جولکا کان لی حرامن گاورا کان لی حرامن چوکا روجی تریان بخویان دیاری کردوا اما باشترین روجا کانی اللہ سبحانه و تعالی لو کاتی که اللہ سبحانه و تعالی آدمی خلق کردوا درستی کردوا و خستی بهشتوا و دعایی دری کرد لبهشت و لو روجش قیام الساعة دبید و لو روجش عزیز کانم ساعتی کی تیایا کاتی کی تیایا کوا انسانی مسلمان استغلالی که بو اوی نزاو پارانوی تیدا بکات چونکه الله سبحانه و تعالی ولامی او کساند داتا و کوا نزاو پارانو دکن لو کاتم جشنی مسلمانانا همو حفته یک مسلمانان لیو کو ابنوا یک تری دبینن آشنا دبن با آیتکانی الله سبحانه و تعالی بفرمودکانی پیغمبر علیه الصلاة و سلام بو آموشگاری جوانانی کوا ما مستایان پیشکشی دکن و تربیجان پیشکشی دکن لروجی جمعه رنمایی که بو کوملگا آگاداری اندکاته و اگر دیارده که ناشرین هب و لو حفته یا کوملگا مشغول بو بو دیارده و او آگاداری اندکاته و کوا آگادار بن و رنمایی اندکات و کاری باشیان فیردکات بله عزیزکانم ابی ایم بوشی و ازل روشی جمعه و لنیوشی جمعه تیب گین لیره الله سبحانه و تعالی افرمید فسعوا الى ذكر الله واتا اگر مشغولين پیش بانگكا كبانگ درا اتر نابي او مشغوليتا بمينيت اگر كرينو فروشتنا بمينيت اگر هرشتكي ترا ابي وازي لبي هندريت و انساني مسلمان خوي اماده بكاد بويا روجي جمعة تايبت مندي زورا انسان ككاتك كوار روجي جمعة ابيت لزو خوی آماده بکات بو او ملتقایا بو او کوبنوایا

كوا حفتانا روداداد بلي أجزكانم فاسعوا إلى ذكر الله الله سبحانه وتعالى رينموي عبدكاني دكات كوا برو ذكري خوابرون شوكا نيوجك بو خوي خطبك بو خوي ذكري خوايا بلي أجزكانم كمشغولة بذكر الله سبحانه وتعالى أو كاته وفيرمان دكات يتر واز لا إشوكاري دنيا بينين واز لا كرينو فروشتن بينين چونك أفرميت وذروا البيعة بيع بهردو دوتريت كرينو فروشتنيش دقريتوا أقر أمامان كرد يعني بو الله سبحانه وتعالى لم ندايا آوهار رينموي عبدكاني دكات چونك أقر هاتو بانگ دراو عبدکان برو ذکری خوای پرودگار روشتن برو نیوز روشتن گو بیستی خطبه ما مستابون ووازیان لکرین و فروشتن هینا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون والله اگر بزانن اما خیر و چاکترا بو ایوه لهر ایشو کاریک لهر کرین و فروشتن یک حتی زکانم خلکانی که سبحان الله تنانت لكاتي بانغكش او تاي باتمندين لروجي جمعية وهر وها بول نيوجكاني تريش كإنسان جوي لحي على الصلاة دبي براستي ابي استجابة بكاد جوي لحي على الفلاح دبيت كابي بزانيت سركوتن سرفرازي آسودي بختوري لويا كواتو واز لو إشبيني لو كاتو بروي برو او بانغواز الشيرين جوانا كوا آسودت دكاد هو خيري تيدايا خيري تيدايا لهم أمور الدنيا ذلكم خير لكم الله سبحانه وتعالى بيمان دفرميت هو خيري تيدايا بو إيوة أقر بزانن هندي جار سبحان الله أو خلق واكات كوان نزانيت أروا خوي محروم لو خير دكات خوي محروم لو ذكر دكات خريكي كروين وفروشتنا چونك اوندتا محكارا اوندتا محكارا خريكي بازرگانيا هر خريكي دنيايا كات يك دياري ناكات بو الله سبحانه وتعالى و بو ذكري خواي پروردگار كات يك دياري ناكات تنانت لروجي جمعش كوا ججني مسلمانانا كوا تايبت من ديكي او امتيا ناروات برو مزگوت ناروات برو خطبكا ناروات برو نيجي جمعة بلي عزيزة كانم الله سبحانه وتعالى فيما نفرمي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أمي والله خير جابويا يبي إيما خمان آمادكين فاسعوا إلى ذكر الله برو نيجي جمعة بو أوي أداي نيجي جمعة بكين بو أوي جولة ما مستابقرين و إنسانيش تكاتيك دروات أبي بيشتر خوي أماده كرده بيت أقر با بي دروات يعني با أوتومبيليش دروات أبي خوي أماده كرده بيت لروي باكو خاوينيه كوا واجبه لسر بياويكي بالغي مسلمان كوا أيوه برابو نيوجي جمعة غسل دركات خوي باكو خاوين بكات جری جوان لبرکه اگر هی بو بونی خوش لخوی بدات بله اویش نفرموده که پیغمبر ده هاتوا صلی الله علیه وسلم که امام احمد رحمتی خوالی بیه لمسندکه یه گیره تو بو مانده فرمید من اغتسل پیغمبر علیه صلی الله علیه فرموید من اغتسل یوم الجمعه ومس من طیب اهله ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى أنفر مدي بيغمر عليه الصلاة والسلام پرورد من دكات او ایشانه من بو دیاری دکات کوا تایبتمندی روژی جمعه یا روژی هینی یا
كوا إنساني مسلمان لروجي جمعة بيش أي براد بون نيجي جمعة خوي بشوار خوي باكو خاوين بكاتوا إن جادوايا بوني خوش لخوي بدات إن جادوايا أوا جوانترين جل بربكات بلي عزيزة كانم أم إسلاما بوش يوازا فيرمان دكات أوا بروردمان دكات كومالغا كمان أبي بوش يوازا بيت عزيزة كانم دوای که اروات بر اومز گاوت که زود اروات چن یه بوی دکریر با نیوش بکات تحیط المسجد دکات نیوش ضحا دکات بله آز زکانم اینجا دوای و ازیتی کسیش نداد که اروات زو اچیت نا اومز گاوتا کوا لشونی خوی دا انشید وکو او کسانه نین کوا درنگ هل اصن لخو پاشان فریای خوششتن ناکون با پل پل جلیک لبردکن با اوی زو فریای نوژک بکون اینجا کچنه مزگوتیش کشونه کشنه ماوا ابینیت لپیش و شونه که اروات بسر او خلکا ازیتی او خلکش داده بو اوی برات لو شونه دانشید نه عزیز کانم ازیتی خلق مدن تماشای او دین جوانب کن تنانت اسلام وافر من دکات کوا لکاتی نیوجیشا دکات کوا خلق دانشتو لکات کوا خلق ما فی خویتی کوا زوتر روشتو لو شونه دانشتو کس کی تر نیت ازیتی بدات بله ام اسلام بو شو ازیا انجا کا دانشید بو اوی جوبستی امام بیو اچتا سره و امام کا و تربیه جکا خطیب کا و تر دادات بیدن دبیت زور کسی هیل نیوژکان تماشا دکی بتایبت او گنجانی کوا تازه پی اگن نوجوانان کان تماشا دکی لبروی او فقه هنیا او علمه هنیا قصدکن نابی قصبکن ابی اگدار بکرینوا دایکو باوک ابی اگداریم کاتوا ما مستایان پیش اوا ابی اگداریم کنوا و هر وها ایستکوا کاتی هاوینا زوربای مندالکان اچن بور رخراوکان کوا درسی قرآن و فرموده پیغمبر و فقه و عقیده و جیاننامه پیغمبر علی صلاة و سلام جی خویتی کوا برگه کانها بی بو فیربونی نیوشی جمعه چون که الحمدلله سپاس بو خواهی پرودگار مزگوتکان پرن لو مندال جوانان کوا دین بو مزگوت که تمنیان لده سال بسرویا اوشتی که زور زور جوانه مندالکان من بو شوازه پرورده بکین دایکو باوک مندالکان هل سینن اوانیش فیری سنتکانی روژی جمعه هم بکن دستی هم بگرن لگل خویان بیان بن اوی که زور زور اگر لتمنی شش سال و حوت ساله با باوکا که للای خوی داینید با فیری نیوژکانی بکن پیشتر باسی آدابکانی نیوژی جمعه بو بکن و زور گرنگا چون که لحن دیم زگوت او دیارده ده بین رید براستی او من دالانه نمشغول لبن وکو تانی کوا آسایی کوا قصب کن پی کوا و گفتو گوب کنو چون بلی او درفت یک کوا لکاتی نیوجه کوا لکاتی خطبه که دگن یکو روژی جمعه دگن یکو بوی قصو باسی خوام کن او بی اگه دارو کرینو لو دیارده یا بلی اینجا که کاتی او عبدا او ایمان دارا کوا روشتو بو نیوشی جمعه و بو شوازی کردوا گول ما مصادق رید انجا دوائی و نیوشی جمعهش دکات ام همو ایش جوانا کوا پاکو خاوینیا کوا ریخستنا کوا کاری کی زور جوانا هموی عزیزکانم دبیت کفاری او تاوانانی کوا انسان کردویتی تاوانم بچوکان لنيوان أو دو جمعيا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى بري عزيزة كانم الله سبحانه وتعالى فرميت وذروا البيع وازلك رينو فروشتن بينا بري شكا لفظ البيع بهردو كي دوت ريت حرام إنسان قريب بستي كرينو فروشتن بكات ککات یک بانگ داداو امام لسر منبرکیا لروجی جمعه هیچ
کاری که تر نبی بیکات چو که و حرامه چی بازرگانی بیاد چی صناعه بیاد چه هر زراعه و هر شته که تریش بیاد انسان ابیه براستی خوی ترخان کد چو که و تایبت مندیه که با جمعه و ابیه براد با جمعه و جو بیست امام صابه و نوجی جمعه بکد امش براستی وانه که آبوری گوری تیدایه با ایمه مسلمان بله اویا انسان ابي بزانت ام كاته كاتي الله سبحانه وتعالى دياري كردو بمان ابي ايمش بابند بين بله انجا تماشا دكي ياساي كتايا ياساي بوني قازانج اويا كوا انسان لپیش نوجه که لپیش اوی بانگ داد باكري نفروشتني خوي بكاد وهروها تماشا دكي لدواي نوجه كش الله سبحانه وتعالى رينوي ما اندكاد كوا بچين کرین فروشنی خومم کین اوش یاسای کلا دوای نیوش جابویا انسان براستی ابي اگادر بیت و کوباس مان کن ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آیاتی دیم افرمید فاذا قضیت الصلاة ککاتیک نیوش طواو دبیت تماشا دکی امیش یاسای کا کنیوش طواو بو ذکری خوای پرودگار طواو بو انسان ذکرکانی دوای نیوشی خویندوا سنتکانی دوای نوشی کرد بلی از زکانم اگر ادای نوشی کرد فانتشرو فی الارض امیه الله سبحانه وتعالی هان من داد ام دینه دینی ایشو کارا ام دینه دینی تنبالی نیا دینی ریگر کردن نیا لیشو کار ام دینه دینی که بو ایما فیر من دکات کوا هول بدین فاسعوا الى ذكر الله او كاتي خويتي دوينوجيش فانتشروا في الارض برون كيدستاني قرتو كواي شوكارب كان بازرغانيب كان كرينو فروشتن كان بلام ابي ما بابن بين كاتي كاتي نيوجا كاتي عبادته كاتي هرشتيكا او كاتا ابي بويتر خان كينو ودواي اوش كتاود بين فانتشروا في الارض برون هر پیدایست یک تنهی لکرین و فروشتن یعن هر کاری کوا رگ پیدراو بوتان لدنیا و آخیرت تن لبجوی جیان تن الله سبحانه و تعالی مولتی با ایمه ایمان دار داو هیچ تک نیه کوا رگ ریمان لبکاتو ایمه بلاو ببینه و لسر زویا بدوای رزق و روزیا بگرین بله از زکانم وابتغوا من فضل الله زانا وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هويا عز كانم الله فضلي زوره بسرمانوا بابقرين بدوايا هولدين خمان ماندوكين بلام نابت او ماندوبونا لسر حسابي دينا كمان بيت هيا عز كانم شو روجي خستو تسريك رجا بيدراوا بلام لسر حسابي دينا كشيتي نوجا كاني دروات اقاي لا قيامتي نماوا هر هل بيديت كوات شون بيداكات نابيت عز كانم او اسلاما هاو صنجي لنيوان اموري دنيا و اخرتي كردوا ابي ايما بزهنين هر کاتیک وقتی خوی بدینیه هر ایشک وقتی خوی بدینیه لدوای ایشکا لدوای امرکا امر دینیکا با بگرین الله سبحانه وتعالی مولاتی پیداوین فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله بله عز کانم فضلی خوای پرودگار رزق و روزی خوای پرودگار نعمتی خوای پرودگار لسرمان والله زور زورا بس او تانی کوا ایم ایش من رخین كات من ريخين هو زور زور مهمة واذكروا الله كثيرا جاري كتر الله سبحانه وتعالى عبدكاني بآقاء دكاتوا ككاتك خريكي إيشو كاري الدنيا كرينو فروشتنن هر كاري كترن آقاتان لذكري الله بيه سبحانه وتعالى ذكري خواي برودغارتان لبيرنا چه واذكروا الله كثيرا زور يادي الله بكن سبحانه وتعالى بلي عز كانم بو لعلكم تفلحون
کاتک ایم ذکری الله زور دکین لکاتی ایشکان من با بسم الله دست پی دکین آگاداری حلال و حرامین خومن لحرام نادین و دور اکوینو لا کرین و فروشنی کوا حرامی تیدایا ریبای تیدایا سوی تیدایا اینجا آگاداری حلال کانین اگر کمیش بید بله عزیز کانم لو کاتش ایم لخواد ترسین لکاتی کرین و فروشتن عزیز کانم ابی آگادار بین هدف و آمان جهرانی کوا پیدا کین چون پیدایی دکین چون پیدات کردوا من اين لك هذا ها استچون ابروچوي او مسؤولان دبينين اما بس لدنيا الله سبحانه وتعالى كشف عندكات جاري اما مسؤوله بوشوكانا حوتا گوركان يشما واخوي گور ان شاء الله فصح عندكات ابروي عندباد واني كوا اگين لدنيا لذكر خوي پروردگارنيا هر خريكي دزين بونا خريكي گندلي بونا خريكي او همو پاره و ثروت و سامانی او ملته هيا همویان بردو بو خویان تماشا دکی الله سبحانه و تعالی فی عقر دارهم لناو ماری خویانا ابرویانی برد بابیت درسو پندوانه بو اوانی تریش بو گورکانی تریش خوای گوره فضحی اندکاد با دستی خوشیان هر دزه با دزده لیه بالک هر خائن بخائن دلیت تو خائنی هر کسی کش آواب کد براستی اوا جی دس خوشیا کوا گندل کاران همویان حصر بکرین بمرجق که خوشی گندل کار نبید تصفیح حسابات نبید عزیز کانم بابا دوای حلالا بگرین بابا ری حلال پیاکین با دولمن بین در رگه حلال و زوزور آسایی ابی انسانی مسلمانیش حول بداد کوا اکتفای ذاتی ها بید خریکی بزنس بید خریکی تجارت بید خریکی پیشسازی بید خریکی بازرگانی نیوخوی و نیو دولتیش بید اما اسلام هان من داد فانتشی رو فی الارضی و ابتغو من فضل الله چی ری گریلی ایو کردوا نبی مسلمان چاوی لدستی اوان بید نبی مسلمان خوی زلیلو زول بکات بو خلکانی کیتر نتوانه خاون بریاری خوی بید لبروی واهز بکات کوا قوتی لبردس گندل کارانا بله عزیز کانم اگر هاتو انسانی مسلمان او هاو سنگی دروس کرد لنیوان ذکری الله سبحانه وتعالی لنیوان فرمانکانی خوای پرودگار لنیوان عبادات و هر و هل لنیوان اموری دنیا آگای لحلال و حرام بو او کاتا او ريقاي كي سرفرازي بو خوي هل بجاردوا او الله سبحانه وتعالى فرميت اگر بو شوازاتان كرد بو شوازا معاملتان كرد هل سكوتان كرد او توشي فلاح دبن لعلكم تفلحون بلي آج زكانم لكوتاي برنامكا هر اوان دداليم ام آيتا ام ندايا براستي واني زور زوري تيايا لشش خالا کرتی دکمو یکم بجگیندنی فرمانکان نشانه ایمانه دوم گوریو پیگی نوجی هینی واتا نوجی جمعه سیم گرنگی کاتو خیرا کردن بچاکا چوارم پیروزی یادی الله سبحانه و تعالی ذکری خوای پروردگار پینجم بدسینانی نیوان دنیا و بدسینانی بجیوی بله از زکانم ششمیش خیری راستقینه لچی دایا لو دایا کوا ایم پا بندی شرعی خواهی پروردگار بین لو دایا کوا زور ذکری خواهی پروردگار بکین بو اوی آگا من لحال سکوت من بید آگامان لما مالا کردن آبید آگامان لکرین و فروشتن مان بید عزیزکانم بوشوازا آتی نکوتای برنامه امرمان داواکارم لالله سبحانه و تعالی زیاتر تیمام گینه لدینکی داواکارم لالله سبحانه و تعالی زیاتر شارزامام که لدینکی دا
داواکارم لە ئەلله سبحانه و تەعالی زیاتر پابەندمان کا بە شەرعەکەی و لەو کەسانە بینکەوە زۆر ذکری خوای پەروەردگار دەکەن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هاوینی جگر گوشکان بو سال 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و باک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازمون پروده چندین سالو بناوازکرین منحزی پروده هاو سرخ و ماوستای با ازمون مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را ده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باور اسلامی جیاننامه سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خولکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو را شوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیانی دو شنو شمعه لخلکه دا منهجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره بکن 0-15-6-15-25-25 هشتاودو یا خود سردانی رخراوی دایک و باک بکن لحولیر 60 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک و باک

سالسای سویا یعنی شوربای سویا یعنی توفو یعنی او کریم معنی که سویای پیاوه مادی کافئین معنیه او خوردنی که کافئین انتیاه او کو قهوه او کو چای او کو سودا او شکلات پتوی خرابتر بونی نشانه کانی غدین درقی خیره بو پتوی زیاد کردنی قلقی و عصبیت و روجاندن و لیدانی زیاد بونی لیدانه کانی دل بو پیویسته تخاو تاو کم کریتو و خویلی بپاریزید همین که باس ما کرمانده موالی رو اما تیگشن که سیستم پختی بابته که سیستمی که باش بید بو غده درقی خیره یا غده درقی چاره که بریتی روی که اخوره کنی که مالا رو بخورید و سازواتی باشی تیابی و سیستمی که به یهودی تاو تاو کم بید و خواری درو نخورید و بو او اخوره کنی که سیر کراون با خوی که یودی تیه امانه باش نید یعنی یودی انتیه کراون و پیویسا برهی باش در ویتامین دی و کالیسیوم لخوراکه هبید و ام خالانی که باز من کرد و که حالتی تندرستی کسی تجرب با چالاکی غده درقی باش ببید ام زیداری بسودن بگین بلاوی کنه و با کسانی که توشی ام حالت بونه تانکو بشی وازی که تندرست و بسیستمی خوراکی و بکرید که غده که این باش ببید چنکی غده درقه که این باشتر ببید هموش تک زکاتی هی زکاتی علم و زیانیاریش بلاو کرنویدی سپاس دانکم.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمونی ایو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله امیریه جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآن پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویسمان صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک

باندان و قامت کردن لسردمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کاتی مسلمان زور بون پیوز بو با انجامدان اینویج با کومال آگدار بکریتوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمان با بلال حبشی کرد بدنگ زولک کی بانگ داد اینجا مسلمانان یک و یک و پول پول براو مزگر دا چونه و دستیان لکارکانی حال دا گرد دواتریش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمان ما بلالی کرد قامت کات بمشویا بانگ دا دری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

بسنوش كرتن من الله مسلمان برنامج كردن بسنوش دبرم چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امی فر کردیا همیشه با خایمی و هند سنوش کرتن و دور دبی نپیسی و سپلی پاکی برابر خواهی دوره درگاه دوستی و نوش دکن همی فر کردی چون بسنوش بگرین بسنوش کرتن مرز بندی یکا بدون نیت دینو باشان دلان بسم الله بستکان مجلوهند شو دو اول دان مردگرم و سیاد بخار دانم سی جار سیم اولی تون مردگرم سی جار چوارم بمیچان مسلا بیا خواه بشم سی جار پینجم سی جار هر دو دستم حتا انشفانم بشم دستی راستا دستی پیدکم ششم دستم تردکم بسرم دا دینم لپیشو برد پشتا گابم بگرم ها یک جار حوتم دستم تردکم و بدر ما گوز کن دا بینم یک جار هشتم پیکانم بشم حتی بزینه پیکانم کل پیکانم لراست دست پیدکم بس دینم بکنی پنجکم من دا سی جار اینجا رو دکم و قبله و ام زاد خوینم چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمیتی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترالي راستقيمن يا جيقنا الله أو زاد تابتن يا ويتهو بشن يا هروا شهد دم كمحمد صلى الله عليه وسلم بدي فايا مردان فايا ريد قارا وطوبة كارا مدريا وبنديرا لخوا وخوفا كش تاوان چاسوزی که دست نوش گرتن با کرای درینا با کرای جستیا تاوان بسرتوا ویزو چالاکی دبخشه مسلمانان روش دایدا بشوی نواری دست نوش دای نسرتوا حلو شوی نوارکان دست نوش یکم خاولی کوتن دوان هشتی لپیش و پاشو مروف در بچه سیم مروف دست داد لپیش و پاشی چوارا به روش بود دست نوش گرتن دا امان رسول دکم جاد روی لعاو دناکان و رزمانی دست نوش دگرم لکه بسیم کرتن دا نا نا پر جنم با دور من دا و کسای دور منم کرناکان سوال بکر دیانم باید دیان بشوشتنی انیش بی بزید کارم تلپیا کان بونا روشت فرزی دست نوش کرتن دا مصر حد بگرات و جاری که حسن حسین نوی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به سنا جایی دست نش گرفتن بیا که به تهان دیدیم دست نش جایی بالام به تهان که دست نش نگری دوست هم شوی فیکن دریان نشی سعی یک تیان کر ولی نزیک مو نوی مو اگر تیان بیتی ما من برای کم مش مرمانا من دلها من باشه دزانم دست نش بگرم او دارم باشه دزانم نام جوان ببزاره تماما جوان تیر بس مرده گیر حسان مدرسی کن به بس نوش کردن گرد پیپیان سمت کن بس نوش کردن جان اینجا حسان که هستا بس نوش کردن به بس نوش کردن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم انجامی دا اینجا بنا کرده کیا و کار بچیا بس نوش کسی کارم آن تواب تیرو بو او زاین سواجه بی خوال توانه بی بچی بکشوان بخوا بس نوش من توانه بیا نیا فیرتان کرده

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه ای امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلماناني برز خشكاني قدر قدان براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباس بان لبو خداي بردقارة كخواي بردقار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير بيروز ومباركي كدين كالأمري دینکی او تیب گینو و شهیم هم ببتور بو ایمان و اسلام و لبو او برنامانا تواوی سپاس لناخی دل من و سپاس لبو خواتر بر لسر او ایمان و او اسلام و او تقوى او عملانا دارکم لخواتر برش قبولی کرد بی و ولی گرد بی. اللهم امین. لسی روکو چی فیرد بین با تی روکو چی دیکش بکینا دست پیچی برنامه کمان تاوکو درسو عبارو پندو امشگاره کنی لیول بگرین. دلی دو کرکار لکاتی کار کردن دا ایش دکن لکاتی ایش کردنو کار کردن دا گوهرک دبین نوا الماسک دبین نوا کاتی که الماسکا دبین نوا دو کرکار پیکو دین لی زیرنگری شار بزیرنگری شار پشانده دن زیرنگری شار پیان دلیتن دلکا که والله راستی تان پی بریم او الماسیانا او الماسی زور زور گرم بهایا. اگر همو زیرین او دوکانه که موسلو تو سامنو ملکو املاکی خومتان همو پی بدم امن قیمتی او زیرم طواب نکردیا او دوکه کاریه جین باشا ادی حل حل اویا بچن لای ملی چی ولات سرو چی ولات پادشای ولات الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشای ولات سرو چی ولات او دوکه کاریش برده کون لبو لای پادشای ولاتو لبو لای قصری ملیکایتیو دستن جوری که او الماسکی با ملیک پشانده دن ملیک چیش خادی مکانی خوی یعن خبیرکانی خوی دینیتن تماشاده کن فعلا او الماسا لو الماسا گران به های نادیرانه که وال دنیا دن نمونه زور زور کما برین ملیک چیم ای ملیک او هوا او الماسایا او آخر قیمه و درجه گرانی که تیم ملیک چیش هدو که کارکا بانده که دره او الماسين قو فعلا زور زور قرام بهايا اما ناتو انا مسعرك تان لبو دياري بكم برم بفرد الزيرك بدو فرد الزير بواندا ناتو انا لبروي براسي سعري او دو سعري او الماسي زور زور قرام بهايا بلام ما ملتان لقل لكم اگر رازي بن دو كري كاريكش زور زور رازينا بلي اي ملك ما خوش بي دلي هر يقلنگو ماوی دو ساعت دی خمناو خزینه ملکایتی خزینه ولات لوخوی لزیر و زبن و لملک و املاچ ولات بار بکا ماوی دو ساعت هر که دو ساعت تک توابو بو دو ساعتو یک ترکا پاسوانه کانم دین جوره که دتنه ندره که و کتن خلاص دبی موافق موافق زور زورش باشه. کرکار یکم فردکانی دادن دستی و پاسوانکان دی بنو برو جوری که کاتی که دست جوری که دستانو خزینه ملیکایتی تماشاده که فعلا زیرو زیو زبنو چندین بردی عجائب و غرائب و چندین زمانی اوروکا دولار و یورو و بیست و پینجی و پنجه هزاری و پاریشی زور و عجیب. کرکار یکم فکر دکاتو بونک دکاتن کاته کوا بونک دکاتن درگاه دکاته و تماشا دکاتن سبحان الله خواهد نشی شاهانه لناو خزینه ولاد دان درائه خواهد نشی شاهانه بلام خواهدن چه خواهدن حد چه خواهدن خدا مخلوقی کردیا والسن او سفری دان درائه لگوشتی ماسی لگوشتی حیوانی لزمانی اورو تکو کباب و لانواع و اشکار تشریب و گوشت و برنج و حد چه خواهدنک هموی گرم و دان درای حل میلی حل دستی کریکاری قربستانیش نگر خواهدنانی نخواهدی هر نی بینی هر بونی نکردی قد لجاین ده هر مندی ویلاک و قربستان بوا داری والله واچه که
نیو ساعتك دو ساعتي كات دائما مالك نیو ساعت خوم خليشي خواردن كم هم بقوتش دبم هم تامو تيجا او خواردنش دخوم و خوم لتير دكم دكو تسر خواردن ماو نیو ساعت زجيلي بردكا لأنواع خواردن كان تام دكا بس تام كردن بري دكاتن فاشان درگي دو هم دكاتا و تماشا دكا سيسما چي شاهانا جوره چي هادي جوره چي كر جوره چي جوه چي مناسب الله أكبر كرا أوتشي أو أوسي سما تما شاي بس إسفن زكاي دكات نيج متر برندا والله واتشاكا براشي باريش بدا موا زور ما عندي هلاكم أمضى هلاكم جا باشي خوادن خو زور خوشا هر نيف ساعتك ساعتك شش بخو دوهاي نيف ساعتم كات دمني زور زور بتينو أزاد بم لبو باركدني زيرو زينك زيو كان بعد داتوا لك أتشي دكوت النار خوك خوك وكوي كوا بنت كرابي بنت كرابي تن لكاتك دو ساعتك الطواب دو بيتنو باسوانا كاني ماليشي دينا جوريكا كابرا يلا يلا كورا تسبوا طواب دو ساعتك خط خلاص كروا تيباري يلا لابو دري كورا اي هاوا كورا يك دقا كورا دو دقا دو دقا ابد نيا تعبين سباسوان حد سال بالي دا قرنو فريق دنا دريكا اي هاوا بقر يولا خوا بدا پس آن کان دن ولای مالی شد سرک من گور من خوش بی او کرکاری یکم طاب او دوم بابتن مالی دیت ال ابی دوم برول کلیان پس اول کوا کرکاری دوم دچیتن فرد کاری دادنی و داخلی ناو مخزن و خزینه ولاتی دکن خزینه ولات که تک دست جوری که فعلا زیرو زبنو الماس و پاروز دلار و همو بابت کان دبینیتن و هر وها او بوانش دکات نوشید کاش دکات او خواهد نکانش دبینی و هر وها سیس ما کاش دبینی بلام اویدوم عقلا اویدوم فکر دکات او داری عمل نهاتی مال بو خو نهاتی مال بو خواردن اما نهاتی ما قیمتی او ماسکی خم جوهرکی خم ببم و اما نهاتی ما زیرو زبان درب کم تاوکو جیانش کاملا و آسوده بجیم اگر است صبر بگرم لسر برسیتی لسر مادی بونو هلاکتی لسر خو او سبينك او زيريك باردكم داتوارم حمو روجي بيبخوم شوقي دنيا يكي بيبكرم وهروها كيستا برسيمو لسا برسيتي صبر بقرم سبينك داتوانم مطعمي دنيا يكي بيبكرم حمو روجي هر روجي شيفي ولاتك بيت مخواردن بودولسكا لبو دبش باشا خوشم سيوتو سامان بيهلمو لو عقل فكر دكاتوا دست دكاتن ببار كردني او زيرانا ولنا مفرد دكاتنو دباتا او ديوي داري بعد دکاو دباتن بعد دکاو دباتن دو ساعت یک دقیقه شی خسارت نکاتن هر همی بعد دکا زوری بعد دکاتن وقتی که کوا دو ساعت که تاو دبیتن پس وان کان دینه زوری کو سلام علیکم کابر دری و علیکم السلام دزانم آمین بخیرم و با سلامت ایتر کابر لو خوی لگر او چند فرد زیرو زیرو پاره درواتن جنشی خوش بسر دباتن زعوان نمونه زنان ده فهم نمونی اغبیا و ازکیا اغبیا و ازکیا او یکم غبی بو غبی یعنی جیل الله ام او دیوم یعنی زکی بو ازکیا و تا زیرک و تا زیرک و عقل بو هم زنان او دو او یکم یعنی همو که تکانی خوی خسار که بخو بخواردن بلا ام او دیوم صبری گر لسر خو خواردن بلکو هموی بزیر و با الماس بسر برد برا کنم اگه تن لیا و هر وزنان ده فهمن لباب زين لو تروكت سفير دبين أيج أو فير دبين دنيا وقيامات دنيا وقيامات خايب يقول قال إما ينادي تدنيا كا والله دنيا من دو ساعات وكو أول منك بس معك دو ساعات خايب يقول ده فهمت وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يجروجي إيوة هزار صالي إيوة يجروجي خايب يقول هزار صال يجروجي خايب يقول كيسه 2026 يعني استا دو روز لای خوای پرګټه پربوا سبحان الله دو روز جاو هزارې دا بش او دو روز او دا بش 24 ساعتې بکین لګل جامی ام کحفته کحفته سال د جین 8 سال د جین دکا دو ساعت دکا دو ساعت وهر خوای ته علاقات کې جبو ما روند کاته و کمه جامن دو ساعت د فهمتن د فهمتن عشية أو ضحاها ولم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بيانيا يعني إوارق جيان لا آية تشكال كهف
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعض يوم واتا هندق للروج ده، هندق للروج يعني دانك، دانك ده دو ساعات. فعلا إما دو ساعات رواني دنيا كراينة كوا بين جوهر باركين زير باركين وكون منك زير باركين يعني عبادت باركين. أجل أما وكون نموني دو هم ما كرت وكو أوي دو هم صبر ما كرت أرام ما كرت بار ما كرت لعبادة ما باركت عبادتي تشاك ما باركت دوائي لو لاي بهاشتي خواهي برغاري بيدا كرين شيفي دنيا إخوات ما لبو دروز دكا بإصلاحات يخو ما ندخبين ما لذات خوشي لبهاش ده بسر دبين بلام أجر وكو أوي يكم كغبية كبو جيلة كبو دو ساعتك هاتنا دنيا كخو ما بخو خوادن مشغول كرت أوا براستي خواهي برغاري بنا ما بقريتن بوكو جيلك دوراو دبينو وأو قيامة وأو بهشت جوري اللي دسم عن درواتن أو جات شون أو يدوم كاتك أو باس وأنا كان قلتين وفريان ده تريكا زور هوارك يقدقا يقدقا يقدقا لين بقرن باشا اللي نقرن وتان دو ساعتك خلاص كد إيت الروجك داريتن وكو أو غبي أخوانك أو أنك وكو أو دبن للدنيا ده أخوان بخو بخوان مشغول لكن باشا لقيامة دين ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت خايف يجف من كلا نخير نخير تازه ناقر انا دنياك ناقر انا دنياي زابرك انا ايمان داران براني برس خوش كاني قدري كان يقولوا منيك باس ما كنت كابل خوي بخو بخوادن مشغول كنت او زاو زهره قبريك اي اگر هاتو كساني شو كو ايمان لو دنياي دا خوي بشتي ترو هاتو جناحو تاوانو لهو لعيبو هوا وهوس مشغول بك باشه خوای ګره پنا ما بګی څنګه کار ساته څنګه کار ساته دوی یعدو کړه کاری الماسکه بینی او اگر او یکم کورګوتنی جیل جبول دستی شیدا بلان د تو ایم زاش کبر تو سر ایشو کاری بلکم قسمتی زارش ک الماسش ک بین ته بس ایم برا کانم کاته کچنه قیامت او رګا یک سایده ګرانه وې ته دانیا یک سایده او ګرانه وې ته دانیا ته نو دنیا ته دانیا او کاتی دوچاری براسی نک بشه من بونو دوچاری خم و خفته چی یک زهر زور دین لوی اهلی جهندم اونده دا گریین اونده دا گریین حتا وکو فرمیسک لچاویان نامینه او جاره اونده دا گریین اونده دا گریین حتا وکو خین لچاویان نامینه او جاره اونده دا گریین اونده دا گریین حتا وکو رشکاوی چاویان دیتا خواره که پیغمبری خواه دفمنتن صلی اللہ علیہ وسلم دفمنتن لو كانت فمثلا اگر هاتو سفينه بناو رشكاوي تساوي عند ريبكات لجرت او دتواني ريبكا چوكا اوندا دگرين لبنوي جهندم يك بحر لرشكاوي تساوي عند رستبي خاي گره پنام لو يعقل في غمري خالف من سلاسم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل چه عقل او كسيك و اداني نفسي خوي بكا بجوي نفسي خوي نكا نفس خوشي ومن الذات بالدان و هوا و واس جناح تاوان باشا دولة من دي اواني دي نفس نا اداني نفسي خوي بكات نفسي خوي بش چين توا واوزه وعمل لما بعد الموت وعمل بكال ابو دواي مردن او عاقلا عاقلا او كسي عمل بكال ابو دواي مردن خواهي قرا منفق ما بكا وخواهي قرا سركوتو بامكم ويبرا برزكان وخشكاني ايمان دار با هول دین قیامتی خو من آودان کین او جیانی که است تیری این جیانی دنیا دو روزا کل دغه دو روزو هفت دو روزا کا بلان نه پنج دو روزا کا بلان نه پنج دو روزا چنی دانه کا ای مادم دانه کا هر درو او هر درو با هول دم بسر کی توی بسری بم با بو شوی بسری بم کل رزمن دی خو به کاری بینم با ایمان و یقین نظر خواله بو درست بیتن يقين لسر آخرت يقين لسر خوا يقين لسر بهج لسر جهندم يقين لسر حساب وكتاب وترازو ميزان يقين لسر دوزخي خواهي برغار خواهي رب مان پارزيدن بهول دين او دو ساعتي لدنيا دا دجين باب راسي ببين خواهوني ايمانا چي چاك باشان عملا چي چاك و باش پشخش بخواهي خو مان بكين اگر هاتو عملا چي چاك و باش مان پشخش بخواهي خو مان كر او دلنيا بن لو كالا لقيامت که خواهی پیوه خبولی کدی و بعد شکل شد بینو و وری دگری نوا بای خواهی گرده فهمتنو امال حیات الدنیا الا متاع و این الاخیرت هی دار القرار و خواهی گرده فهمتنو ما عندكم ينفد و ما عند الله باق
ئەوەی داینگو هەمووی دەڕوا ما عندكم ينفد شهادية سلوت الصمانة ملك أملاك تجارة بازرقانية رئاسة سلوكايتية ينفد هم يدروا والبلام وما عند الله باق أو إلا إخوائي برقار باقيو أو إلا إخوائي برقار دمينيتوا برا برزقان خشكان إيمان دار هولين با دبو قيامتي خمان باش بنيرين بلكم باش لبي بدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بو أن دعزيتنا كتاي برنامي أورو لتي روكو سوفتي في أدبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. خشكو براني بريز أمشو شوي جمعية شوي تي جمعداي يكم يزار شعر صوت شلوبينجي كويتشيا قيشت نوتاري دوانزهم لزنجيري باسو خواس بشي بون بشي خليقة. طبعا ام باسو خواسا بيشتري شامع جنب يكردو چن بشي اكا ام بشي كيسل ناوي ان باسي اكا ناوي بشي بون بشي خليقة. لدواي واتشيني باسي جياني بيغمبرانو او كاني تريش تفاصيلي بابت تاريخي كان ان شاء الله لكاتي خويا باسك. امشو تاري دوانزمانا باس لخلقي نباتكين روك باسي روككين خواهی گرم ایرمان لدوی اوی کوازوی تخت کردو و ریزی کردو و چاکی کردو و آوی تیا داناوا خواهی گرم ایرمان روکی تیا دروس کردو به نص آیت قرآن خواه فرمیه والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. مرعا یعنی چی؟ یعنی روک، یعنی اوی کوا حیوان ایخون اوی کوا رعی اکرین و لی اخرین. خواهی گرم ایرمان ام روکانی دروس کردو و روکی که کلا عالم جیاواز کان لهمو عالم کانی تر، یعنی سر بکا مثلا او عالمانی که تایس باس من کردو باس من لزوی کردو باس من لاو کردو باس من لدروس کردنی هر شتیک لشتکان کردو جیاوازی تایبت. مثلا بونمونا هور باس من لهور کردو، هور اگر چی پیوندی و پیوست با دابراندنی آو و بلام دنیای کی جیاواز پیکاتی کی جیاواز نظریه کی جیاواز لا هموش تکانی ترا روکی جمعمان شیوا و کلو تاری پیشوش آماجم پیکر روک دنیای کی زور زور جیاواز لا هموش تکانی تر، یعنی نوک انسان نوک آوا نوک هوایا نوک زویا شتی کی زور زور جیاواز تصنیف کی ترا لا تصنیف کانی اوش تانی کوالا بونو لجیانا هن. اگر مروف تیار راب مینه بینیت یعنی روک دنیای کی زور زور آلوز و زور زور گوریا و رجی کی زور زوری هی که انشالله لعنت زن است که چین سری مال ما وی که گرینگا آوتانی خوای گرو مهربان امید دانا و روکی دانا و اکو متاعک با خمان و با گیان داره کن و با روکا کانی تریش و کو خوی فرم متاع لکم ولی انعامیکم. اما او شتان من بوی دانا و اکو متاع و اکو با وی جیان و بوجان وی جیان لسر زیب و خوی و خوتن و گندار کانتن بگر بو همون رو که کانیتر یک لگرینترین عنصر کانی معنوی جیان و پرستنی بیئه و پشتگیری کردنی همو لعنت کانی جیان چه بو مروف و گندارانی تر و بو هموش تکانیتر داره گرینترین یعنی وطن کوا اوش تانی که بهت مخلفات لجیان مثلا بونو نگندارک امره بونمونه دا قلايك لدارك ويت اخواريان او ارجت زوي يا مروفي كمريان هرش تكوي كويت سر زوي ككوت سر زوي بقدرتي خوي غرم ربان ابي او زوي قوتي بدا چون قوتي دا امرو يا بياني بروت سير كبرچي اسني كي گورا ساريك لشونك ادابنم صد سالي تربيرو سارك بو تجير زوي و چون خوي غرم ربان بنردني توزو با او كما كمر راكشاني بو جير زوي كما كما بيت جير زيو يعني تشنشتي اوا كما كما رايك يا شيكاتي امنتو اتاكو بتوزي لسره نشتو زك زياده كزياده كتاكو داي اشاري هرش تقدابنا برد يقداني سيركي كما كما بونا روخي زويج همو اشتاني كواف رادرين زوربي زوي غريت اخوي زوي هولا دا بكات نو خوي اما خوي غير مربان بكاتي زوي وايد روز كردو بهوي باران بارين توزو خول وانا قشتي تناو زويو اوش تانی کوا امرن او مادانی کوا امرن تنانت او تیشکی خوری کوا عدالت زوی امتصاصی که امانه کومل پک هاتی زور زور گرنگن و زی زور زور گرنگن همو چت ناو زبیو اگر به تو شتک نبیت رگه یک نبی بودر کردنی او کان زایانه و جاری کیتر دوری جیان دوباره بکاته لو مادانی کوا چت ناو روخی زویو هیچ رگه یک تر نیا چر رگه یک بوی جاری کیتر مبرون او پروتین او کاربوهیدریت او مادانه او شکریات او بابتانی که والا خور و لتشکی خور و زکانه چطنه و روخی زوی و زوی قوتیه ده چه رگه یکی بود در کردنوه هیچ رگه یک نیه بروری زمن خلق طاقتی نیه مجاله برو کانزال جز زوی در کاته و بوی بی کاته دوری جیان خواهی گارو مهربان روکی دانه و یک یک لعنصور زور زور گرنگه کن بود در هنانوه پروتینات و موادکانی جز زوی و راکشانی بوی بشوه میوه و بشوه جوان پیشکشی بکاته و سر زوی بمشي وجواني كيسل القرآن آيات كان بمن باسكا شيء زور زور غرينجا يعني مصدر جياني زور بيجان داركانا يعني نسبة كي كم لجان داران قوش خورن بس نسبة شيء هما تشش نخورن يعني هم لأتوانن بجاش بجين بروكش بجين أتوان بقوش تيج بجين نوعية يعني هرب بتنيا بجاشين وكأزورينيشن يعني أوانا أم جورا کاتی که خوراک کن لجیر زوی جاری که تر رائه کیشه تو. یعنی تو تصور که مثلا بون مونه اتی لشونه که دانش پرتقال پاکی تو اکلا کلی آفرادی. ام تو اکلا جیتیالی. اوی کواه تو آنایه لسر روی زوی گان داره کن. اوی لیب خاله خوا. اوی لی نخواه چه تناور رخی زوی. اون اوی چون تناور رخی زوی آر و تاو. یعنی اگر بیاد تو در نکریت و جاری که تر شتک نبی رائه کیشه تو ول زوی با سرش تکی زور زور مستحیل جاری که تر. او شتيك افرد ابوها تا تا چتنا روخي زي و استفاده لنا كده تو تو تا كشتيك بو ويدري بكته روكه روك لا همو سر زوي تو سر زوي زور بي دا پوش راو بروك يعني كاتك كبارانك اباريخ ولا قران افرمي وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ام زويا بيني سيرك اي زوي كي وشكي برينغي بی رنگی خاله کی هیچ تیانه بو، اما جوری کل روکه کانه. طبعا روک جوری زور زوره. که باسی کن و آماده پی کن انشالله. افرم که کاته که باران من دار بر نسریاد دست کاته جولا کردنه تزت. یعنی چون بو ملرز روتا، ایش وکو بو ملرز وای بلام لسنوری کی ل سنوری کی بچوکه آو زوی شقا دم کاتو ل نایع امجی بیه زبیتوانه شقی کاو در اچ. شیوازی در چونک. کاته کدرت راسته و خبر برو بانچ یعنی عملی برزبونه و بو بان زور زور عملی کی زور آلوزه تابوتن روم کمو زن حزکم تیب گین یعنی گمه کاته یک دارک اروینین تو یک فرادین نازی بو چی دارک آوا نارو اصل وای بو خوارو چی ما هموشت یک بر درو بو خوارو چی امر وک کاته ک سوزه به طبعا رشک کی بو خوارج بلان بو چی او قد قایمی ک وا قایم ترین یتی بو اسمان رو و بر راستیش راست بر آسمان رک آب برده بیاد. زنک کنه اند، اما عملیاتیش که وقت روشنایی لهرشونه بیه، روکاتی صوت بیه روکالاتیش که. هاتن عملیه کی تازه انجکرد. خونه هر کان منم قصانی که ای کم بو آوی بزن کم قصانی کم قصقلی کنیه لبع خلم داری کم یا لخوم وی کم یاشته کی زانستینیه. لذای اما کم قصتان بو کم اینترنت وسایلی تو آن برون سیل کن. آو تحقیقانی که اکری کیسا یک یک لگورتین مختبر نباتی کانی جهان مختبری که لفرانسای علی کناری یک یک لباقی گوره کانو بردوام خریکی دراسن یک یک لدراسه کان کردیوانا لیوتیوب ویدیو کان داناوا الان روک یک من هینا اوت من بزانه هوکاری برزبونوی روک برو روشنائیه با عملی تطبیقی یک امزانه آیا روک برو لای روشنائی برزبیتوا حتی جورک من دروس کرد همو پیک حتکانی تشنه کردنی امر رو کمان تیا آمدک لا تیشکی سرو بنو شیو اوانی که پیویستی تی بوم دیساز کردنی بوی امر رو که نمریه لنو جوره که دامن نه جوره که بروشنایی که نظامی سیستمی ضوئی دامن نه لهمو شونکان با یک آس روشنایی بنیره یعنی با چوار دوری امر رو که با کاملی روشنایی بنیره با همو شونکان روکه کهش چون دانین روکه که بلا دانین یعنی رک آو بلا دان ناو ویدیو که هیل دوای اتارکه من لفیدیو که ایبینن دوای برون لیوتیوب بگرن سیری کنه و هر کسی کش ویستی توانم من خوام دوای بایب نیرم تا ویدیو که تن بایب نیرم تا ببینن بچای خودم رو که آو بلاری دانه و ویدیویی که خصوصا سری تصویره که به برداومی حتی که اون رو که تغذیه اکری برند سری کنه و هر کسی کش ویستی تو آن من خودم دعایی باید بنیارم تا ویدیو که تن باید بنیارم تا ببینن بچای خودم رو که آو بلاری دانه و ویدیویی که خصوصا سری تصویره

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادریوت بی ام فرموده یا امام مسلم روایتی کردوا
1: استغفر الله
0: واتوب اليه لفر مديك دا پیغمبري خوا د فرمه داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجدا سجر داوي لي خوشبون لخوا دكم
1: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

کاوینه جگرگوشکان بو سالی 2026 مجده بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان غاده گیند بشی پرورده رخراوی دایک و بالک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوینده با ازیون پرورده چندین سالو بناوازترین منحزی پرورده هاو سرخ و مانستای با ازیون مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن دیروباور اسلامی جیاننامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گردو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه لخلکه دا منهجی آماده کراو دخوین گرد لماوی خلکه دا

گشت نامی و سندین سالاتی زورا و زورو گشتی زنستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشرتان بشنر بوان لبرواری هشتی ششی دو هزار و بست و شش خونکا دست بدکات بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن صفر حفصت و پنزا شست و پنزا و پنز بست و پنز هشتا و دو یا خود سردانی رخراوی دایکو باو بکن لحولیر شست متری شقامی آلا دو سایدی لنگا بخراوی دایکو

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزان دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال و شاد من الله القيش دي كي برنامه صدای جماور بخزمتان شاد بینوا بو اوي ساتيك لپناوي خواه پروردگار ببين سر بو ساتمان شان عزیب کین له دوه روز مانده بو ساتمان سر منبرز به ورو منصور به سپی به بو ساتمان بګرین ولای خوای پروردگار خوای پروردگار اوې به یا ربی خوای پروردگار او ساتمان لی قبول کای کده مانوی له پیناوی تو د اخلاصیت او دلسوزیت من پی ببخشی کله پیناوی تو د ام ساته به بین سر خوشوستان امرو کده بینین لا جهاني امرو دا دبينين دسباكا كان زور كمبون تنها دبيني خلچي گندل ويندل كارو دزو جردو اوانا زور بون او كساني كديانو دلغير اسلامو لغير اسلامي كانو لغير مسلمانان با انسانيتي چي هبه با كسيك بي پيوز بي بهندك تأثيرات و كاريگري هندك بهاي کوملایتی و دوروبری هبه لسری هبه بلام نتوانه دواجار هزبه و بکا که رقابتی خوای پروردگار لسر خوی دابنه لبر خوای پروردگار دست بزر شد نبه خوای پروردگار بندکان للای خوای پروردگار براستی گورن بپی جیعوازی او نیت پاچی او دل سوزی او دست پاچی کوا هيا نو ترسان لخوای پروردگار کله دل یاندا هيا جیاواز مرو بکانو بندکان خوای گور هر کس لخوای گور ترسابتو ترسی لخوای پروردگار به لپرسنکاندا او خوای پروردگار لخوی نزیک دکاتو که خوای گور د فرمه ل قران د فرمه نزیک ترین کس نزیک ترین کس یا کل خوای پروردگار نزیکه چه او کسانن کوا لپیناوی خوای پرورد این اکرمکم عند الله اتقاکم که خوای پروردگار ده فرمین نزیک ترین کس او کسی کل خوای پروردگار زور ترساو زور خو پارزه برسترین کس لای خوای پروردگار تقوی دار ترین یعنی او کسی کوا تقوی داره براستی اوی اندل سوزه کواتا بیگومان در سوزی و اخلاصیت لکرده و کنده ده بیت هوی قلبونی للای خوای پروردگار که او قبول بونه خوای گوره هیچ کرده وی قبول نکه مگر اوی چاک بیتو تنها رضامندی خوای پروردگاری تیده بی که خوای پروردگار کرده وی اگورده گره ایلا ده بی صد لصد بو خوای پروردگارت کرده بی کوابو هر کسیک هیوای با دیدارکی پروردگاری خوی هبیت که کردوی چی چاک دکات هیچ کسی که باشی او کردوی چاکش نکات بلام خوای پروردگار تنها لو کسانی قبول دکا که تنها و تنها کردوی کن لپیناوی خوای پروردگار دکن او کسانی که وکی ابن تیمی رحمتی خوای لبیدلی کودنجی خلچی سند لسر واتای اموشانه هی او یک ما بستی پاراستین خویتی لشده کسی که خوی نخاط ناو شریک و هاو باشدانن با خوای گوره که او هر کسی با خوی هر کسی خوی لشده بپارزه تو پر وحدانیتی خوای پروردگار توحید بپارزه پارزگاری لتوحید و وحدانیتی خوای پروردگار بکه او کرده وکانی که نیتکی راست خوای پروردگار قبولی دکاتو اولا کرده وکانی روزانه دا لجیانی روزانه دا که دبینین انسانی مسلمان اخلاصیتی که تدایا هر شی کی بده ایت دست ایدی لی دل نیای و متمانت پیتی او متمانه بونا براستی بهای که گنجینه که سروت و سامانه که للای مسلمان هیو للای هیچ کسی چی دیکن نیا للای هیچ کسی چی دیکن بونی نیا چون که براستی یاساکانی دستپاچی او دلن اگر کسی باوری هبو که چاو دیر یک بسر یویتی او کاتا او کسا دست پاک درده چه اگر لباور ریده نبو کس چاو دیری ده ناکا کس چاو دیری ده که او کسا باور ری بو دروز نبو بو ببورن که کس چاو دیری ده که
او کسش براستی راست و چپ دکویتا ناو گندلیو دزیو دست پیسیو دست پاچی لیسلام دا هر اوانیه کابرا دزینه که بونمونه دست بو مالی خلق نبا راست اوانه بشیه کن که لیسلام دا خواردنی حلال دور کوتنوا لا برتيل ورغرتن باراستني ما في قشتي وتايبتي قد غكردني دزيو فيلو طلاك كان او انا هميان بشيك ان دسباتشي لبهاو بيناسي دسباتشي لاسلام دا بلام دسباتشي كوري اوي كوا كسي مسلمان كسيك او دسباتشي تواوكا كسيك بيرو اندي شي باك بي هل جري بيرو باور اسلام بي لبر اسلام شتیگ نکا بله خلالکا اگرات و سر اسلامتی کار یگ نکا روشتیگ ننوینه که لسر اسلام بکوه اوه ایما بیرو باور من پاک به سرطا پیجوی دست من پاک به دبی چاو من پاک به زمان من پاک به دل من پاک به نیت من پاک به بیرو اندیشه من پاک به بیرو بچون من پاک به بیرو باور من پاک به او جا دستیش پاک ده به بلام اگر باوری به خواه نبی کسی باوری به اسلام نبی باوری به رقابت و چاو دیری خواهی پروردگار نبی بسری و چون او کسا دست پاک درده چه پیناسی دست پاکیان لهمو لوک کرد کرده و که دبه انسان دستو دمو چاو جلو برگو پیلاو اگر عمامه بسر عمامه کیو رخصاری پاک بی جلو برگه کی پاک بی همیان لسر اوکو کرده بو یو بلام اما بشه چی پیناسی دست پاچی ها اصلا لبنچه دا دست پاچی اوه کوا تو سرطا بیرو فکرو بیرو باورت پاک بی باشترین و پاکترین بیرو باورش اوه که اسلام و اسلام هنویتی اسلام بو اوه هاتوا او مبسته هاتوا تو خوشگزران بکا مروف بخات خوشگزرانی و پرستنی همو بر جواندی و مصلحت کانی مروف هاتوا بو او هاتوا پرزگاری و امن و امانت بداته بو او هاتوا پرزگاری و امنیت بودابین بکا ل بو خودی تاچیگ یا کوملگایگ بر جواندی کانی بچند پلیگ داناوک گورتینین یا هر پینج مصلحتا قوركا ضروريات الخمس يعني بيانج قرينجا تايبت من يكاكي اسلام بوي هاتو يكي كان اوه يكوا حفظ الدين بو اوه هاتو كبارزقاري لدينتك اسلام بو اوه هاتو بارزقاري لدينتك لآينتك خالي دوام بارزقاري حفظ النفس بارزقاري بكاتن لجيانو بوني انسان لنفس انسان لخود انسانك خاله چی دیگه که سیم یعنی اسلام بو او هاتوا بو حفظ العرض هاتوا بو او ناموس و شرفی مروف بپارزه و هر وها اسلام هاتوا بو حفظ العقل بو پارزگاری کردن الاقل مروف و هر وها خالی پینجام و کتایی اسلام بو او هاتوا بو پارزگاری کردن لحفظ المال پارزگاری کردن لسروت و سامانی خلق لمال و پاره و سامانی خلق بو ایده بینین خواهی پروردگار چندین حکمی دانا و با پاراستنی ام پیانس پیوستیا که پیان دا گوترید ضروریات الخمس ام پاراستنی ام ضروریات خمسا که هر هموی اگر یه چیک دست پاک نبو نیت پاک نبو بیرو باور ری چی پاکی نبو بخوا بگره لدینی خلچی تانو تشر دادا و هر وها لنفسی خلق زرر دادا و هر وها دست ابابو عرض و ناموسی خلق دست ابابو تیگدانی اقلی اندیشه فکری انسانکان مروفکان اگر دینی نبو دست ابابو پاره و سروت و سامانی خلق بنا حق طبعا بنا حق بله بگو من بنا حق دش بینین که او کسی که دینی نیا بیرو باوری
اسلامتی لدل دا زیجیر نبوه لبر خوای پروردگار لبر دست پاچی و لترسی قیامت و لترسی مردنی ناگره تو بسر اوی کوا روژه دا گره تو بکفنه کجیرفانی نیا نازانه بو بیر لوا ناکاتو که روژه دا گره تو لای خوای خوای همو کردوکانی پرسیاری لیده کردو لسر همو او کردوانی که کردویتی و انجامی داوا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم همو پرسیارکانی آخرتی بو من آشکرا کردوا اگر یکی اگه استا که پرسیاری کلوری امتحانکانی کلوری هیا که استا یا ربی خواهی گوره قطابی کن من ناجح که بطایبتی اوان استا لکلوری دان لامتحان دان لتاقی کرنا و قرسکان دان کتای سال خواهی گوره بویان آسان که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پرسیاری قیامتی مستقبل مانی بو آشکرا کردوی دفرمه پرسیار لی دکره سبارت بو مالای چونت پیدا کردو لچیش صرف کردو دی بزانم او مانگی کپاره او مانگی تور گرتو چونت پیدا کرد ولچیش صرف کرد دتوانی باسی که ای چون دتوانی هی همو تمند باسکی بلا مگر کسیگ دست پاک بو اگر کسیگ حلال خور بو حرام خور نبو اگر کسیگ هستی بر رقابت و چاو دیری خوای پروردگار دکر همو لحظه لهمو کرده وکانی، لپاره پیدا کردنی، لسیر کردنی، لخواردنی، لخواردنوی، لهموشوی، لخویندنی، لقلمی، لهم مشتکانی هستی و رقابتی خواهی پروردگار دکر بیمنت لوی روژه لروژان پی خواردانه بی روژه لروژان خواهی پروردگاری لخوی زویر کرده بی روژه لروژان بناحق دستی برد بی بمال و سامانی خلچی نازانه یکی کوا مسلمان نبی او حساباتان ناکا یکی کوا مسلمان نبی ناگره لوی کوا او حلال یا حرام ناگره لوی کوا نا پرجه تسر او آیا او معامله ربایا یا ربانیا مهم او پاره او زور بی جمارکانی زور بی چشه اینی او چونی بدز دینه بدزیا بجردیا برگریا بر ربایا به هر شواز یک بس مهم پاره پیدا که کوی که تا وزیر پیدا که کبینی من براستی اوانه که لخوانه ترسان چون گندلیان کرد چون دبینین یعنی براستی اوی که اوها مال و سامانی خلچی به هدر بردوه مال و سامانی خلچی ملچی گشتی بردوه لم ملچی دولت بردوه تی بزانه که کامیان مسلمانه چی تیده کامیان او مسلمانن که شایدی اوی بودره که براستی جی خویه تی او کسا بلین پنجه رازگویی دست پاچی بر راب چشده اوانی که واسه آشی خلچی انده کرد ادعای اوی انده کرد که ایما دست پاچین ایما خلکانی چین پاکو خوابینین بگردین تحقیم من کنه و تحقیم من کردن نوا بلان بینی من تنها جلو برگه کت پاک بو ایما پاچی ایو من تنها لجلو برگ بینی لکرده وکان تنها نمان بینی بینی من که چی تن درست کرده بو که چون دلی رومان نای باسی بکین لالتون لپاره خلق چون تن بدستی نابو او همو چکو اصلاحتان پی کریبو او همو خلقتان بنا حق پی بسرشون کردو لمول چی گشتی نازانی همو دیناری که ام ولاته که و ایو دستان بسر دا گردو بو خوتان قرختان کردو بردو تانا مول چی همو خلچی ام ولاته یا تبه خلچی همو ام ولاتا لیتان خوش ببن گردنتان آزاکن یکا یکا دیناری او جا ایوا ببی تاوان دمین نوا او جا ایوا بی تاوان درده چن امام عمر رضا و رحمتی خوالی بی دیود کده صلاتی هبو دیود اگر از پیگ لعراق خوی لمدینه دادن اشتیان لمکه لمدینه بو دیود اگر از پیگ لعراق ساتمه اگ بکا عمر لی بر پرسیارا خواهی گوره لی ده پرسیتا و عمر بو او رگایت چانه کرد او همو رگاو بانه کتیک چوا اگر او همو پار دزراوی او خلق دزیویتی بز رگاو بانیان پی چاک بکرده هر دینار و دولاریان تی کرده تا نو تاسا قولتا کن استا که هر همو چاک بو بویاوا بلان بداخوا که حکم ناکوی تا بردستی مسلمان ام باو شوازا بو خویان قورخیده کن گرینجیدان اسلام بم پاکو خاوینیا هر وقت باس من کرد تنها لجلوبرگ دانیا بلام راست جلوبرگ و پوشاک دبه پاک به
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان پاکو خاوینی خو پاکو خاوین کردنوا میوه ایمانه خوشویستنی خوای پروردگار بو کسانه که پاکو خاوینن لچی لجسته دا لاندیشه دا لفکر دا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خوای پروردگار او کسی توبه کار خوشی دوی او کسی شی خوش دوی کوا لدلو درون دا پاکا خوایان پاکا کنو لتاوان یعنی اوتانی او کسانه کوا خوایان اشورن غسل دردکن خوای پروردگار اوانه خوش دوی براستی که خوای گوره وصفی او کسانه دکا پاکو خاوینن دفرمی چی فیه رجال یحبون ایت طهرو والله يحب المطهرين خوای پروردگار فرمی او مزگوتانی که و پیوانی کی تی دهن که ایانه خویان پاک بکنه و بدز نویش یان بغسل یان خویان لتاوان پاک کنه و خوای پروردگار او کسانی خوشوی که خویان پاک کنه و لتاوان یان لبدز نویشی یان لجنابت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمیم آیت لسر اهل قبا دابزی و پی فرمون خوای پروردگار متحتان دکات لدز نویش ده چی دکن و تیان با اخو من پاک دکین وی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم براسی اما طهارو پاچی و دست پاچی تنها لجلو برگمان نبینین دبه ناخ من پاک به اگر یک ناخی پاک نبه برامبر با ولاتکی خوی برامبر با کارکی خوی برامبر با او دزگایی که کاری تدادکا او فرمانگی که ایشی تدادکا او مالی که ایشی تدادکا ام کمپانیای ام دزگای هر شوی نگبه اگر لناخ دا پاک نبه لگلی دا براستی هر کاتی برجواندیکانی خوی توابو ایتر وکو گرجیگ برسی بکویت نوران مرکوا هر آوها بزی پیدا دیتوا اگر اوندش بزی پیدا بیتوا اسلام بو آوها تو همو خلچی وقیق پاک کاتوا لچرچی تاوان لگناح لناخ پیسی بلام اوانی کوا لسر و خویم با مسلمان نشان دادن و بلام لنخ دا پیسن بزانه اوانه پیانده و تیره دور و منافق خوای پروردگار زور قیلی آنه که دا فرمی این المنافقین فی درکی الاسفلی من النار خوای گوره پنامم دا اوانه که والا بیلو اندیشش دا دیانوی دست پیسی خویان نخ پیسی خویان بسلمینن بو اوی که وام چون دلی زرر بدن لجهان اسلامي للصفي مسلمانان للريزي مسلمانان خواهي پروردگار فرمي منافق دور وكان براستي لجيري جيري وي آگري جهنمن پناه بخواهي پروردگار اواني كوا ناخيان پيسا دليان پيسا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي اگر انسان پرچه گوشتی که لجسته ده اگر پاک بو همو اندامکانی لشی پاک ده به اگر پیز بو همو اندامکانی لاشی پیز ده به علاوه هی القلب فرموی براستی هم پرچه گوشته دله پای اما هول بده این نیت من پاک کینه و دل من پاک کینه و نخ من پاک کینه و والله اگر نخ پاک بو لخوی و رخصار جوانده به بس اما اگر هر اهتمام و گرینجی من ده با رخصر من نخ من لبیر چو یعن نخ من فراموش کرد بزانه دواتر دی بینینه و کوا چه زرر یک من لخو من ده و نه دنیا من بدستینه و نه قیامت بلام او کسی نخی پاک دکاته و دنیا بدست دینه پیش قیامتیش بو قیامت هولده ده دنیاش لدوی را دکا بلام اوانه کوا نخیان پیسه دینوه مالی دنیا کوب کنه به هر شی وازیک به که جوی پینادن حلال حرام ایدی ربایا مهم اوی جماری ثروت و سامانکی ویلاکی عرضکی زویکی او زیاد کا لنا خلچی بلی ولا او اند بلوکا شوینم هيا اگر اما دستمان پاک بو اسلام فیری او من دکا دستمان پاک به اگر دستمان پاک بو براستی همو لحظه چی جان من چاوری اوی بکنی دبی خوای پروردگار دروی چی خیر من باب کاته و خیر بدوای خیر چاوری من دکا چون که او کسی که و دروی پاکا او کسی که و ناخی پاکا براستی خوای پروردگار هر با ناخ پاچی اویش لگلی دادکا خوای پروردگار هر با کردوی چاچی او لگلی دادکا
خوای پروردگار هر لگل کرده و چاککانی او روشگارکانیش دینه تبردستی بلام او کسی کوا لنخ دا پیسا هر روش لدوای روش خرابتر روی تیه دکا و بخراپ او خوای گوره لگلی دکا چون که اگر ایمن نیت منوابه گمان منوابه بخوای خوا من که خوای گوره لگل من بهش دبه بهش دبه بلام اگر او کسی کوا گمانی بخوای خوای دبه که خوای گوره لگلی خراب دبه براستی خوای پروردگار لگلی خراب دبه که افرمی انا عند ظن عبدی بی امن لگل گمانه که خوای گوره ده فرمی امن لگل گمانی بندکان من هرچون گمانم پی بند من آواده بم بداخه و خلکانه کوا الحاد در چون ملحد در چون خلکی چی شرانجیز و خراب کار و دمپیس و ناخپیس و بیرو باور پیس در چون پیدا بون بو اوی کوا مسلمانان لخشته برن بو اوی کوا گمان بخنن ناو فکر و بیرو باوری خلچی مسلمانه و بو اوی کوا مسلمان او عقیده و بیرو باور راستی خور راست و درسته حیاتی و دستی پیو گرتوا لخشته برن وکو خویان پیسی بکن وکو خویان خرابی بکن وکو قوم که لوط اخریجو آل لوط انهم اناس یتطهرون تاوانا که ان چیه لبروی خلچه چی پاکن ام خلکت در کن لولات ام خلکت در یان کن اسلامین خلکی چی پاکن خلکی کی دست با دست نویجن خلکی کن وکو لسردمی زو که وصفی پیشمرگکانی بسنو اسلامیان دکه دیانود افرتانی که خرابیان هنب و منطقی او دوربری شهر زور و سیروان و اوانا خلکی افرتانی که خرابی هنب و اوی پیشمرگکانی بسنو اسلامی حاله بکن دیانود اوانا افرتکان بوتو بویان اوانا او پیشمرگانی بسنو اسلامی او پیشمرگ اسلامیانا اوانا دلی اندامی پیاوتیان پیاونی اوان دلی هر پیاونین ایمه چی دکن اوانا هر آور من لنادن او شرفه او کرامته بو ایمه مسلمان قومی لوط چیان پیوترا دیانود اخریجو آل لوطین برون خلچی خزمکانی لوط پیغمبر درکن کسکانی باوریان پیهینا و دریان کن لبر چی لبر اوی اوان پاکن ایمه پیسین با یان اوانش دبی وکو ایمه پیس بن یان دبی ایمش وکو اوان پاک بین براستی اسلامتی اوها با پاچی دت هیلتاوا اسلامتی اوها وکو برانه چی بر رحمت لهر شوینه مسلمان اکهبه او با پاچی برهم داداتونو برهم چی پاک دادا اسلامتی هن من دادا بو اوه ایما آگا من لسروت و سامانی خلق به آگا من لو به کوا دست نبین بو سروت و سامانی خلق الا بر رگاه چی شرعی نبه بباطل ولا تبطل اموالك خوای پروردگار افرمه دست مبن بو مالی یکتر بباطل و هر واحد دست مبن بو مالی یتیم بویا خوای پروردگار دفرمه احل الله البيع و حرم الربا که خوای پروردگار فرمان دکا کوا من کرین و فروشتنم حلال کردو بوتان و هر وها ربا و سوخواردنی شم حرام کردو لیتان و قدغم کردو جا بویا ناکره نابه به هیچ شوازیک اما پسنیه که کسیک بچیتن یاساکانی خوای پروردگار بشکینه و بچی کرین و فروشتن واز لیبینه بچی دست بکات ربا ورگرتن بچی او کسانی که وار ربا دخوند الان والا انما البيع مثل الربا کرینو فروشتنیش هر وکو ریباکی خو مانه لای خو مانه دی کین راه تو ورجی شور بو لگر ریبا خواردن و حرام خواردن بلام ایویتن مسلمانی کش وکو خوی لیبکان بو اوی او تاوان بار نبی یعن تاوانه که خوی تیه دا بزرکا و بیشاره تاو او همو ریبایتان خوار تیر نبون او همو دزیتان کرد تیر نبون چاوتان با وحل نای کوا خلکانی دست پاک سری برزه روی سپیه برانبر به خوای پروردگار برانبر به خلچیش بلام ایو که خلکتان چواشه ده کرد بلام خوای پروردگار چواشه نکره فیل و خداعی لی نکره خوای پروردگار پرده حقیقتی لسرتان حل دایه و بو خلچی للای خوای پروردگار که آشکرا بون بو خلچیشی آشکرا کردن براستی فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي ترى أبا سرچو
فرمانه کشت شو تو لای خوای پروردگار للای خلچی جرو رش بوی بزانه لقیامتیش چه سزایک چاور دکا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آموشگاری من بو او آموشگاری منی دکرد بو او حلوتی کشانی دادا بو او کسایتی من لکه در نبه بو او رزی خواه من و شکوی خواه من لدز ندین بو او او خلقی کوا دبیت مسلمان کس بی کس کسایتی بو درست بی رزی بجیره نکار روژه لروژان مسلمانش دبی پیهل بخلیس چه درستا مسلمانو پیهل دخلیس چه و شیطان فیلی لدکا بلان توبه یک دکا جاری چی دیکه نا چیتن بلاشتی آواوا بلان یک و دوان نین لو ریزه ام سردمه کوا شتی کیان اکویت بردست او کسانی کوا ممتلکاتی خلچیان دکویت بردست بلان وکو گرگ برسیه که اکونا نوران مرک هیج رحمی پیناکن واد زانن ایتر او او گنجینه قارونه که خواه گوره لجر زوی بو اوانی در کردوا. نازانن او ملچی خلچی دیکیشی پیویا. نازانن اوان حقی خلچی دیکی پیویا. نازانن او ما فی ملیونان خلچی کوتو تا استو تاوکو لجر همو اوان نیت دروا براستی خواه پروردیگار چایو رحمیتی نبره. بلام ایمه مسلمان الحمدلله سرمان برزا. هر کاتیک هر مسلمانک که شوین کوتی چی راستقین خوای پروردگار بو بی ایلا خوای پروردگار اوی لگل دا کردو سری برز بی با اسلامکی شانازی بکا کردو چاککانی اگر جیبزی کرد بی بجویری فرمانکانی خواو پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم حل سو کوتی کر بی هر اسلامکشی پی جوان بو هر روش لدوای روش بو اسلام کاری کردو بو ولات و خاک و نشتمن کاری کردو هر سری برزه هر خلق اگر به هر ناو ناتوری کش ناویان با درست کرده بی خلق هر خوشی ده بی هر خلق ریزی او کسه ده گره اساسی همو کارو کرده وکان براستی اساسی بنچینی قبول بونی همو کرده وکان اوه یکوا وکو عمری کور خطاب رضا و رحمتی خوایلی بده فرمه جمله پیغمبری خوابو صلی الله علیه و سلم ده فرمو انما الاعمال بالنیات همو کرده وکان بنیت پاچیه بدست پاچیه کور او دست پاچیه والله گنجینه که للای مسلمان هی و للای کسی چی دیکه نیا آخر مسلمان بزانه اها حتا دوینه که تانو تشریعان لمسلمان ده بلام سپاس بو خوای پروردگار امرو پرده حقیقتی خوای پروردگار پرده حقیقتی لسر رویان ده هر مالیو بو اوی بو خلچی آشکرابن اوانه ایمه حل من بجاردن اوانه ایوه پنجتان بویان مور کرد آوادر چون آوادر چون پشیمان ببنوا لوی او خلکتان ناردوا پشیمان ببنوا بو اوی او گرگانی لپیستی مردا هبون اوانتان حلب جارد بو اوی چاو ساغی ولاد بن ولاد بپیش بخن ولاد پیش بخن نشتی مانکه من بپاریزن بخواهر همویان بازرگانی بجان و روح و خوین مانو دکن بلام سپاس بو خوای پروردگار اوانی کوا چون دلی مسلمان پنجه شاید معنی با مردکا او خلکنین. خوشویستان ایمه مسلمان دبی پاچی لهمو اوانه دا ببینین. دست پاچی لهمو او خالانه دا ببینین که خوای پروردگار با معنی باز کردو. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم آماجه پی کردو. پاچی هر اوانیه لجلو برگ من دابه. پاچی هر اوانیه لقجو رخصار من دابه پاچی هر اوانیه لجلو لسیاره کمان بی لخانو کمان بی لناو مالا کمان بی پاچی اویه کوا وکو بالولی حچیم بهارون رشیدی دوت ازانی آدابی نخواردن چیا دوت اویه کوا بسم الله بکمو بدستی راز بخوم و لپیش خوم بیخوم دوت تو نزانی آدابی نخواردن چیا وتی آدابی نان خواردن اوی تو بزانی او نانی که دی خوی بزانی حلال یعن حرامه. اگر حرام بی حرکاتیک بی خوی براستی زردت پیدا گینه و زیانت پیدا گینه. بلام اگر حلال بی دلنیا بلوی من دالکه زو فرق سده بی و هر وحا زو پیدا گره و هر وحا زور پاک ده بی و هر وحا زیرک درده چه و هر وحا شانازی پیوده کی و هر وحا گوره ده بی لبرچاوت و هر و هر ریزی با دروز دبه و کسایتی با دروز دبه. بلام اگر رزقکت حرام بو
بخوا زۆر دوای هەموو ئەو شتانە تووشی مصیبەتێکی دیکەشت دەکا. خراپ پێدەگرێ، خراپ فێرە قسە دەبێ، خراپ فێرە شت دەبێ. بزانە ئەوە کە هەندێک کەوا تووشی مصیبەتی شت دەکا، ئەوە هەموو هۆی ئەوەیەکەوە ماڵە حرامەکەی کە تۆ هێناوتەتەوە ناو ماڵی خۆت، ئەو سەرگردانی کردووی بەرەکەتی ماڵەکەتی نێشتووە، ئەو وای کردووە، ئەو نیاز خراپیە، ئەو دەستپیسیەکە هەتە، ئەو وای کردووە کەوە تەأسیر لە ماڵ و منداڵی خۆت بکە پێش دەوروبەرت. جا خۆشەویستان، ئومێد دەکەم کە هەمومان بگەڕێنەوە لای خوای پەروەردگار، خۆمان بپارێزین لە هەرچی خراپە و خراپەکاریەکدا هەیە، لە هەرچی ماڵێکی حرام هەیەکەوە نیازێکمان لێی هێناوە بە حرامی بەدەستی بێنین. وڵای پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لێکێ لە فرمایشتەکان و فرمودەکانی دەفەرمێ: ئەو کەسەی من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ئەو کەسەی کە شتێک لە پێناوی خوای پەروەردگار کە حرامە، کە بۆ ئەو نابێ، کە حەقی ئەوی تێدا نییە، بەڵام هاتووەتە بەردەستی، دەیەوێ دەستی بۆ ببە. ئەوجا هەرچی تاوانێکە، زینایەکە، پەنا بە خوای گەورە، ماڵێکە، نەزەرێکە، بەڵام لەبەر خوای پەروەردگار نایکە، لەبەر خوای گەورە خۆی دەپارێزێ. ئیلا خوای پەروەردگار بۆی قەرەبوو دەکاتەوە بەیەکێکی تر باشتر لەوە، بە پارەیەکی دیکە باشتر لەو پارە، بە معامەلەیەکی دیکە باشتر لەو معامەلە، بە ئافرەتێکی کە باشتر لەوە، بە هەموو شتەکان باشتر لەوە. جا خۆت بپارێزە بۆ ئەوەی سەربەرزی دنیا و دوا ڕۆژ بی، خۆت بپارێزە بۆ ئەوەی دنیا و قیامەت ببەیتەوە، بۆ خۆت بپارێزە بۆ ئەوەی ڕووسپی بی لەناو لە لای خوای پەروەردگار و خەڵکەکەی، خۆت بپارێزە و دەست پاک بە بۆ ئەوەی ماڵ و منداڵەکەی خۆت شانازیت پێوە بکەن. خۆت بپارێزە، واز لە حرام بێنە، واز لەوە بێنە کەوا نیەتێکی خراپ تێناوە، بۆ ئەوەی کەوا سبەی ڕۆژێ میراتگرەکانت هەموویان بۆیان حەڵاڵ دەبێ، بەڵام عەزابەکە و هەروەها سزاکەی چاوەڕی تۆ دەکا. واز بێنە لەو حرامێکی تا ئێستا کە هەر خەریکی و بەردەوامی هەر دەتەوێ بە حرام ماڵ کۆ بکەیتەوە، کە مردی کفنەکەت جیرفانی نییە و ناتوانی یەک جووت گۆرەوی لەگەڵ خۆتا ببەی کە بە هەزار دینارە. خۆت بپارێزە لەو سەروەت و سامانەی کەوە لە دوا ڕۆژدا تەنها محاسەبەکەی لەسەر تۆ دەمێنێ. خۆت بپارێزە لەوەی کەوە ئەو حرامەی دەتەوێت کۆی بکەیتەوە تووشی هەزارها نەخۆشی و ناخۆشیت دەکا کە خۆت سەر لە خۆت دەرناکەیت و دکتۆرەکان نازانن چارە چییە، دکتۆرەکان نازانن ئەم دەردە لە کوێوە هاتووە، خۆی گەورە بۆتی ناردووە. خۆت بپارێزە لەوەی کەوە بەهۆی تاوانەکان و گوناحەکانت، بەهۆی ماڵە حرامەکەت، بەهۆی ئەوەی کەوە قۆڵی خەڵک دەبڕی تاوەکو ئێستا، خوای پەروەردگار مصیبەتێکت بۆ ڕەوان بکا، خۆشت سەر لە خۆت دەرنەکەی، خۆشت چارەی خۆت نەزانی. خۆت بپارێزە لەوەی کەوە مەغرور ببی بە ماڵی دنیا، والله وەکو قارون نادبێ، وەکو نەمرود نادبێ، وەکو سەددام نادبێ، وەکو ئەم گەندەڵکارانەی ئێستا نادبێ. ئەگەر هەشت بێ، باوەڕت بێ، یەک دیناری لەگەڵ خۆتا نابەی بۆ ناوگۆڕ، یەک لیرەی زێڕ لەگەڵ خۆتا نابەی بۆ ناوگۆڕ، ئیلا ئەوەی لە پێناوی خوای گەورە پێش خۆت دەینێری، بە پاچیت پەیدا کردووە، بە پاچیش لە پێناوی خوای گەورە دەیبەخشی، سەرفی دەکەی، هەر ئەوە بەکەرکت دێ. دڵنیا بەرەوە لەوەی کەوە تۆ یەکێک دەبی لەو کەسانەی کەوا تەوبەیەکی نەسوحت کردووە، دڵنیا بەرەوە لەوەی کەوە حەقی خەڵک کرد لەلایە حەقی خەڵک بدەرەوە، دڵنیا بەرەوە لەوەی کەوە تۆ زوڵم ستەمێکت نەکردووە. چونکە وەڵاهی نێوانی کەسێکی ستەم لێکرا و خوای پەروەردگار هیچ پەردە نییە. هەرچۆنێک دەستی بەرز کاتەوە بۆ لای خوای پەروەردگار، خوای پەروەردگار وەڵامی پارانەوەکانی دەداتەوە، با دەست لە تۆ بەرز نەکرێتەوە. دڵنیا بە خوای پەروەردگار شەدید العقابە لەسەر تاوان باران، بەڵام خوای پەروەردگار غەفور و ڕەحیمە بۆ تاوان بارانێکەوە دەگەڕێنەوە لای خوای پەروەردگار. ئین الله یغفر الذنوب جميعا، خوای گەورە لە هەموو گوناحێکیش خۆش دەبێ. خۆشەویستان و ئازیزان، ئومێد دەکەین کە ئەم دەستپاکانە هەر بە دەستپاچی بمێننەوە، و هەروەها خوای پەروەردگار گەندەڵ و گەندەڵکاران بە سزای خۆیان بگەیەنێ، و هەروەها پەردەی حەقیقەتیان لەسەر ڕوودا
هەر بماڵێ و ئاشکرایان بکە بۆ ئێمە و بۆ خەڵکیش و بۆ مێژوش. بەم ئەندازەیە هاتیە کۆتایی ئەڵلقەی ئەمجاری بەرنامەی سەدای جەماوەەر داکو ئەڵلقەیەکی دیکە و بەرنمەیەکی دیکە هەموو لای ئەکسپاردەی خی پەروەردیگار بن کە سپار دەزاناکە و آخر و داوانە ئەنی الحەمدوللهی ڕبی العالمین وسلام عليكم ڕحمەت اللهی وبڕکاتوو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني خوش ويستو برزي الصلاب خواهي قولتان آرستبت خوش حالن كالألقية كنيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوش ويستمان قينوا خوش ويستانو برزانم لا دريجي روداو كان نيوان مؤتو فتح مكة لألقية بيشودا آما جمان با دورو داودا دين سر روداوي سيهم سريع خبر. يكيغ لو هالمتاني كالدواي غزاي مؤتو لپیش فتح مكة دا سباي اسلام انجامي دا سريع بوكا ابو عبيدي كوري جراح برو ناوچي جوهينا لا صروخي دريا سور فرماندايتي اكد. او بو پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لمانگي رجبي صالي هشتم دا بانگي كد ابو عبيدو آلاي فرماندايتي سيصد پياوي مهاجي وانصاري دا دست كا عمري كوري خطابشان لقلابو. فرمانی بسر داده تا بسید یکی و هیرش که تسر هوزی جوهینا که تا او که تش مسلمان نبو بونو نوچکشیان لمدینه و پینشو دور بون. پیوانی امسریه هر همیان پیاده بونو تنها چند مشتری کن پیه بو با حال گرتنی نانو خورا کن. لونه چه امسریه توشی جنگو هرابو بی بلام گیشتوات نوچی نشتجی جوهینا جامعه جون نوسان اوان باز کردو که بر لوی بگن نوچی جوهینا توشی برسیتی کی وها بون که گلای خبطیان خواردو بو برسیتی اونده لاواز ابن که اگه توشی دجمن بو نایتوانه نبو بچن بگجیا. لم غزای دا کسری مسلمانه که خریق بوله برسنداتی ابچه سخاوتی گنجه که انصاری در کود او انصارانی که قرآن بو پرستای شو باسیان اکاتو افرمه وی اثیرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا. او بو گنجه که انصاری کنای قیسی کری سعدی کری عباده بو لگستر یک دابو دیار سعدی کری عباده باو که سرداری خزج بو قیسیش به سخاوت نوبانگی در کرده بو. قیس گنجه که بی مالو سامان بو که دیتی واستر یه مسلمانکه به دست برسیتی و گیریان خواردوا چو بولای اعرابی که بنمالی که دوستی مسلمانان لجوهینو داوای لکر که چنوشتری که پی بفروشه تا سریان ببره با سپا مسلمانکه باو مرجی کل مدینه خورمای بداته. کبرای جوهینی با قیسی ود بخوان نر ناسم تو چید وتی من قیسی کری سعدی کری عبادی کری دولیمن اعرابی که داری بری که دوستایتی که بتوی لگه سعدی سرداری ثیب هیا او با پینج مشتری پی فروش هر یک با دو بار خورمای وشک لخورمای آلی دولیم دوی او داوی شاهدی کرد قید چن حواله که انصار مهاجیری لگه لابونو که دنیا شاهد که یکی کن عمر بو عمر فرموی من شاهدی نادم اما قرزار ابی تو سامانی شینیه بلکو سامان هی باوکیتی. کابرای جوهینی وتی بخوا سعد لسر کش خورمات دز لکرکی هل ناگره ده مچاوی که گشاو رفتاری که مدانه شبینم. قیز وشترکانی هنانو هر راجوی که کانی سر بری که راجی چوارم حتا بروا ابو عبیده امیر نی هجوشتیری چوارم سر ببری و پیود اتوی قرزکه بدریتوا بی اوی سامان تبه نبی سری ببری. قیز وتی ابو عبیده توای ابینی کباکم که قرضی خلکی اداته و یارمتی لقوماو اداو لگرانی دا نان ادا کش خورمای کومالک جیهات که لپینای خواه دا نبجیره خریق بو ابو عبیده نرم ببی وازی لبینه کچی عمر فرمی عزیمی لگل دا بکار بینه ایش بریاری داو نی هج وشتری چوارم سر ببره بما دو وشتری پیمانه و او بو لرگا بنو بسواری هر دوکان ابون حتا گیشنو مدینه. دنگوباسی برسیتی سپای اسلام بسعد گیش و تی اگه من قیز بناسم آجالیان باستره بره که قیز گیش تو سعدی باوکی توشی بو لی پرسی لکاتی برسیتی دا او خلکا چیت کرد و تی آجالم باستره بره و تی چاکت کردوا سر ببره و تی پاشان چی و تی سرم بره و تی چاکت کرد و تی پاشان چی و تی سرم بره و تی چاکت کردوا سر ببره و تی پاشان چی و تی قدغه کرم کی قدغه لکدی و تی ابو عبیده کری جراحی امیرم و تی بوز و تی ایوای اگان که من سامان منیه بلکو سامان هی باوکما میجوتم باوکم قرزی دورینه ابجیره و یارمتی لی قوماو اداتو لگرانی دا نان ادا اول اگه من داناکا سعد و تی چوار بخصت پیشکش بن در باری اوش کتابه که بو نسیمو هنه بو ابو عبیدو اویشی کده شاهد حد بولا عمریش بو اویشی شاهدی ندا و تیان کمتنین بخصیان پنجا بار خورمیتی ابه کبرا بیا بنشین هاتو قیسیش قرزکی باب جارده و وشتری دا با سوار بونو جلو برگی پیش کش کرد که ام دنگو باسا گیشت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی او للانی سخاوت دا گوره بوا. هندگ لو هاولانی که لگه سریکی ابو عبیده دا بون گراویان توککات برسیتی تنگی پیال چنیون
خواه گوره نهنگ یکی ببینی گرد یک با هنوانه تبوشکایی که سپایلی خواردوه. عباده کوری صامد که یکی که لو دوانزه انصاری که پیمانی عقبه یکمیان لگل پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم بستوه علیه بیز روش لی من خواه حتا قلو تندروز بوی. اگر نو که امن هنگ براده گوره بوا که پینج پیاو لهاولان چونه تنف چالی چاوی که و جیان بوتاو. پینج پیاویج لقرگی نهنگ که داوستا بونو بخاکناس چوریان را امالی. هر وها اگر نو که ابو عبیده امیر فرمان ادا تا پراسوی که او نهنگه به چماویی بوستین دید که پراسوکان وستاندو وک پردی لیهات بالا برسترین او سپای که قیسی کوری سعدی کوری عباده بو بسواری برسترین وشتروا بجه پراسوکه داتی اپاری بی اوی که سریداب نوینه. هر وها اگر نو که لچالی چاوی او نهنگه داد چوریان بکموله هل گوزیوا. کاتی کش که ابو عبیده بستید یکی و گرای و مدینه حوالی او نهنگه انده به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایج رزامندی لسر خواردنی در بریو داوای کر آیا هیچیان گوشتی او نهنگه لهایا یکی لپیاوانی سریکا شتیکی لی انیره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لی اخواه. روداری چوارم و کوتایی بر زن لروداوکای نیوان مؤتو فتحی مکه سریه ابو قتاده بو خضره. هوزکانی غطفان دجمنی سرکی مسلمانان بون بلان پیویز بو چاوترسین بکرین تا بیر لحیرش بو سر مدینه نکنوا. بو امل مانگی شعبانی سالی هشتم ده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سریه یکی چوارده کسی بفرماندهیتی ابو قتاده انصارینا دسر نوچه خضره تا چاوترسین یم بکن. فرمانی بسر دادن که بشو برونو بر روشخوان حشاب دن تا بگن اویو هرشیم بکن سر بلان جنو مندال نکوجن. ابو قتاده و تاریان بو اداتو آموشگاریان اکا که تقوی خوال دلیان دا بیو پیاوانی سریکی دودو لیگ آگه دار کردن که هیچ پیاوگ لحوالکی بجی ناهیلو خوی بگردتو. که گرایوا ابی حوالی براکی بزانه. هر وها فرمانی پیدان که هر که الله اکبر یوت اوانش بیلینو که هرشی کرد اوانش هرش کن بلام زور نتن بدوی جوجمنا. که اگن نوچکا ابو قتاده شم شیرکی لکیلان در اهینو مسلمان کنج وها اکنو الله اکبر علیو اوانش بدوی الله اکبر علینو هر شکن سر آودان یکو سر انجام اینش کنو بسر کوتیو دسکوت و اگرانو مدینه. ام سریه 200 و 1000 سر مری دز اکویتو با ام غزای 15 روژی پی اچه. لسالی چوارمی کوچی دا غطفان 6000 جنگاوری درنده هنه سر مدینو ایویز نمامی اسلام برا گوری شو حلب کشه کچی اوتا لسالی هشتمی کوچی دا 14 جنگاوری مسلمان حال اکوتن سر نوچه کی هوزی غطفانو کز ناویر بیتر ریانو شمشیریان لی برسکاتو. بگره بویستی خوان لیان دیل اکنو مرومالاتی شان ادن بر. امش او من بودر اخا که مسلمان اکن بوبونه هیزی چار نکراوی نوچه کن. خوشویستانو برزانم لپاش پشوی کی کد اگر اینوالاتانو دریجا با القی انجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم ادیم.

دوباره سلاوتان لبه بسرانی خوشویست و برس لعلقی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم دریجا با باسا کمان ادینو دین سر بشی سیونو هم تایبت با فتح مکه خالی کم برزان دین سر هوی فتح مکه که مسلمان کان پیمانی حدیبیان بست مبستیان او بو امنو آسایش بال بسن نوچه حجاز هر همو دا بکشو همو لایک سربستی تواوی هبه بو هاتو چو تیکلاوی. امش هلی بو کافران ارخسان تالا نزیکو لطای بلمندیکانی اسلام آگا دا ببنو بجوانی اسلام بناسن. که سالهای سال بو پاگندین حزان خلکی چواشا کرد بو نی اهج روشتی جوانی مسلمانان بو دانشتوانی درگه در کوه. چون که حالاتینی خوری اسلام با بر جوندی ناشرعیکانی استمکاران مای مترسی بو. لکاتی بستنی پیمانکه دا مسلمانکانی شو قریشی اوان ببیر داهد که دو هزی به هزی تیری جوان لدورو بری حرام داو خاونی سنگی تایبتی خوان. جابو اوی آشتی دا سالی پیمانی حدیبیا چاکتر برهم بدا و چاکه او دو هزش بجدار بکن. او دو هزا هزی بکرو هزی خدا عبون که سالهای سال بو جنگی خویناوی لانیوانیان دا بنبر نبوبو. او بو نردیان بدوی سروکانی هر دو هزا که دا تا آگادر بکنین لوی که مسلمانکان و قریش لسری ره کوتون که بریکی لوستاندینی جنگ بو ماوی دا سالو اوانش سربستی تواویان هیا که پال به هر لایک و ادن بو مرجی اوانش بندکانی پیمانکه بپاریزن. لانجام دا خزاع بکافر مسلمانی و چو پیمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم نوی بکری کری عبد مناتیش چون پیمانی قریش و امج لپیمانه که دا نسرا بما ایتر خزاع و بکر نه انتوانی دز لیکتر بواشینن خو اگر بکر دز دریجی بکر دایا او قریش تاون بر ابو گر خزاعش دز دریجی بکر دایا او مسلمانکان لی برپرسیار بون مسلمان کان که پابندی روشت جوان کان بون بچاکی بلینی خوان بسر ابد وکو لپیش و بینی من چون ابو جندل و ابو بصری تسلیم کران و حتا خریق بو ام کثوم اکتی عقباش تسلیم بکریت و گر قرآن دانه بزیعت خوار و بلان قریش و هاو پیمان کانی نه انتوانی بگره نه انویز پارزگاری لپیمان کب کن همو گفتو بلینی کان کشا با دیوار دو ابروی خوان بر سرانجام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی دو کعبه پیروزی لجه چنگان درهنه تا قریش تمه بکو بسر و بمالو بو پری دلسوزی و لسر خزاعی دوست و رفتار جوان بکه توان. خزاع بنیتی پاک و پارزگاری لبندخانی پیمانی حدیبیه اکد بوی اندامانی امهوزا چکافلو چه مسلمانیان بیخم هاتو چوی نوچه نشتجیبونی قریشو بکریانه کردو ببانی پیمانکه و نیازیان نبو دستی دو جمنایتی بو هیچ کس درش کنو ببیریشان دانه احد که هیچ کس دستی دو جمنایتی بو اوان درش کرد. بلان قریشو بکر امان به هل ازانیم به تمابون لمبال دوخه کلگور گرنو اوی لکاتی جنگ دابوان نه احاته دی لکاتی پیمانکه دا دستی بخن چون که هوزی بکر لهی جنگ یک دا لخوزاعان نه ابدوا بلکو خوزاعا زوری لیا کشتن. خوزاعا لخوی بیخم بو بکریش خریکی نخشکیشان بو با طولستندن به تمابون هل به دست بیننو دست لخوزاعا بوشینو کاملیکان لیا بکشن او بو سرانجام با کومکی قریش او نامردیان انجام ده. او بو سرداری نوی بکر و فرمانده جنگاورانیان نفیلی کری معاویه لحل یک گره بوی حلکوی و دست لخوزاعه بوشینه. بلان بشیوه که نوی بکر توشی زیان نبن. اگر نو که نوفل اچه بولای سروکانی قریشو بلای اوانه و نیازکی ادرکینه که ایویل لنا خلاف ده دست یک لخوزاعه بوشینه. جا داوی یارمتی لقریجه که بپیاو بچه کومکی بکن اوانش امان بدل بو بلینی کومکیان پیدا او بو خوزاعه هیچ ترسیکان لخوان نبو لناوچه و تیر دا لگرمی خو دابونو چکیشان بلاو نبو لتاریکی شو دا بکر حلمتیان بده سریانو تا توانیان لیان کشتن بکر و قریش باو شو نوستان بلکو کوتن راونانی اوانش کل کشتن درباز بوبون حتا هیوان هبو گیشت با پنای حرمو او سا این کشت. ایت حسابی کن با دوار روشی خواهن ناکر. لنا قریش دا ام پیاوانه بجداری او کار چوتان کردو بخوایانو بچکیش سمیان لخوزا عکر. یکم صفوانی کری امیه، دو هم سوهیلی کری عمر کل جی قریش پیمانکی مور کرد، سی هم عکریمی کری ابو جهل چوار خواهن ناکر. لنا قریش دا ام پیاوانه بجداری او کار چوتان کردو بخوایانو بچکیش سمیان لخوزا عکر. یکم صفوانی کری امیه، دو هم سوهیلی کری عمر کل

0: کوتنه دواندنی سروککانی قریش جگل ابو سفیان بنیازی اوی که اگر چون بگجی خوزا عدا قریشیش بپیاو بچکو اصب یارمتیان بدن. قریش بلینی کومکیان بنیهنی دا. بو اوی خوزا عنک بتخو خوی آمادی جنگ نکا. قریشونی کان دیاری که کنایی و تیر بو جالکاتی دیاری کراو دا سردارکانی خویان گوریو نقابیان پوشیو بندو کوی لکانیان لگل خویان هیناو هاتن بو اوشوینه. لولا و نوفلی کری معاوی دولیس سروکایتی نوی بکری کردو شوک خوزاعه لخوان بیخم بون دان بسریان دو حتا خوان گند حرمی مکی هر لیان کشتن. خوزاعه ببی چکو پناشیان بدو پنای کعبه هشتا نوفل وازی لینا اهنانو لسر او سور بو کلناو حرمیش دا هر بیان کشتن. کند یک رفتاری نوفلیان بدل نبو آموشگاریان که کلخوا بترسی و دز بگریتوا چون کلناو حرم دا هرگیز کشتار نکراوا. نوفل کوتا کفر کردنو تی امرو نعوذ بالله من خوام نیا او بو نوی بکری حلنا تا طولی خوام بکنو خوزا اخوی گان دمالی بودیلی کری ورقای خوزا عیل مکو رافع که بندهی که آزاد کراویان بو امج لگل بربان دا اوانی که خوزا عیان راو انا بکری و قریشی بون که قریشی کان گیش نو مکه خوان گان دو مالی خوانو وان ازانی کس پی نزانی ون حوالی امبج دا
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

0: زتوا و نویج دام از روا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا کاشونه کل بهش دایا با کز نبی دگل لبندیک لبندکانی خدای جورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کس من بم و الفضیلا کپلی چی زیادیا بسر دروس کراوانده و بیبر او شوینه سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائیدا هر کسیک امپارانوی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا تونگ پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: لی انبش در بونه نگات مدینه نوی بکر لمکه دو لبد درگای بودیل و رافع دا بیس پیاوی خوزاعیان کشتن بی اوی پیاوی که قریشی قدغیان بکا بلان چند پیاوی که قریشی هستیان به مترسی امکاری بکر کرد که ابی تمایی حلوشان نوی پیمانی حدی بیا او بو حالفی کری هشام و عبدالله کری ابو رابعه هاتن لای سوهیلی کری عمرو عکریمه و مکرزو حویطه بی کری عبدالعزاو لومی بجداری کردنی او کار نشیاویان کردن اما کاری تی کردنو چون بولای نوفلو ماویان ندا چیتر خوزاعی بکجره قریش پشیمانی کار نشیاوکان بونوا تسیان لینش که ام دزدریجی بسریانده ناروا چون که نوی بکر با کومکی و پشت سوری اوانو لناوچه اوانده ام ناپاکیان انجام داوا لهمون خوشتر هندی لو قریشیانی که بجداری او دزدریجیان کرده بو لبری قریش پیمانی حدی بیان مور کرده بو که حالت و عبدالله چون لای ابو سفیان تیانگیان که اما هلوشان نوی حدی بیو مسلمانکان دین سریان ابو سفیانیش تیر گیشت که ام کاره هلیو با قریش وکو تلیگ نراوتو ایوش داری بری که آگای لی نبو لدستی محمدیش رزگاریان نابه قریش ناچار بون که بونویک انجام دن او بو گیشن او رای که اما پاشگز بونوی لبالنکان حدی بیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هرگز لم دست ریجی بیدن نابه کاتی که قریش خریکی که بونوکانی بو لدار ندوا عبدالله کری سعدی کری ابو سرحج لوی بو عبدالله که تا آموشگاری قریش یکن تارگ چاریک بو خوان حلب جیرن تی گاندن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هیشان ناکات سر حتا چند ری کن بو داننه داوان لی اکات که خوینی 23 کجای خوزا عبدن یا لپیمان دوستایتی نوی بکر خوان دامالن یا خوان با جنگ آماده بکن و پیوتن کامیان حلب جیرن سوهیلی کوری عمر خود آمالین لپیمانو دوستایتی نوی بکری بلاو آسان بو. بلام شیبه کوری عثمان عبدالی اوی بدل نبو دوی مشتوم داری بری که خویندانی خوزا آسانه. قرطه کوری عبدالعمری جوتی نابخوان نخوین ادین نلپیمانی نفاتی کوری غوثیش که تیره هی بکر بن خومان دا آمالین بلکو اچین بگجیا. واتا بگجی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم. ابو سفیان وتی او هیج نیو تاک رابو ایما اوی که دان بمکردان ننین که گوی قریش پیمانش کنده بی. خو اگر خلکان اک ببی حزی ایمو ببی رایوش بی کدن من اویان کده بی ایما چی بکین؟ وتیان تنها امر رایا مل بعدان بو هرچی که روی داوا. وتی من فرمان بو کار نداو راستی جکمو پیشم نخوش اوتان کدو زانیوش ما که روشی که رشی بدواوی. قریش رزامندیان دا ابو سفیان او کارب کن. بو امر ران هات سر اوی کنی راوی کی پایدار بنیرن مدینه خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا ماوی پیمانکه دریشگاه دوان جا اگر امان بو کرا اوال سزای سپای مدینه رزگار ابن هر وحا پیاو ما قلانی دارن ندوا هات نسر او بریارا که ابو سفیانی فرمانده گشتی سپای قریش بچه بو مدینه ایتر لقریشیشو ابو سفیانی جوهابو که او حوالا پیش ابو سفیان ناکیو ناگه تا مدینه بوی ابو سفیان بپلکو تاریو خوی گیان دا مدینه بلان قریشو ابو سفیان نان پیکا چون که خوزا عپیش کوتبو خوی گیان دا بو مدینه و باوردی باستقی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیان دا بو او سا دوی چند روژک ابو سفیان گیش هر دوی دزدریجکا هوزی خوزا عنی راوی کی تایبتیان نر بو مدینه که عمری کری سالمی خوزا عیبو تا اوستمین وی بکرو کومکاکانیان بگینه تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. بله لکاتک دا که پیاو ما قولانی قریش اگران دروکانیان پینب کن عمری کری سالم گیشت بو مدینه و باوردی باسکی بو عزیز یرابو. عمر لمزگوتی مدینه دا هسته سپیو باسکی بشعر هونیو که قریش پیمانی حدی بیان شکاندو داوای که هیرشان بکریت سرو نهیرن چون که اوان لکاتی آشیده هلیان بدستینو لوتیر داو لناو مکه دا امان خریکی نیوژ قرآن خوندن بون دزدیرجان کردو تا سریان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امی بیز یک جا تو ربو بنی راوکی خوزعی را گیان که طوله او دزدیرجی اسینید لیان که فرموی نصیر تا عمرو بن سالم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمزگو هات دروه تو ری پیو ابن را لا ابن عباس و روایت کراو کوتویتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمزگوت هستاو لا عباکی بدوی خوی در را اکیشاو ای فرمو خواه سرم نخد اگر لهشتیگ دا که هولی سرکوتنی خوم ادم هولی سرکوتنی نوی کعب ندم و تا هوزی خزاعا جاهر و خزاعا عمری کلی سالمیان بپلنار با مدینه هر وها بدوی دا وفده که گورشیان نار کبریتی بو لچل پیاو بسروکاتی بو دیلی کلی ورقا او اینج رو داوکان با وجی جرائه و داوی کومکیان لپیغمبری خواه کرد صلی الله علیه و آله و سلم تا طوله 23 کجراوکی خواهن بسینن که قریشو بکر به ناروا کشتنین ایج جختی لسر او کومکی کردوان عائشه جو تیوتی گویم لپیغمبری خواه بو صلی الله علیه و آله و سلم که تیهات جوره و داوی اوی کرد که لطو ری دا اوی بسر خوی دا اکرد و نونرانی خوزا عبرو نوچه خواهن گرانوا بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر دادن که همیان پیکو نگرانوا بلکو لچم و دولکان دا دابش ببن هرچند دهن نیکن توشی ابو سفیان بون که برو مدینه اهاتو هستی بشتیه کرد بلک قریش پیمانکان شکاندو امش بوهوی اوی که مکه رزگار بکریو خلک که لبد پرستی رزگار ببن بگره بوهوی اوی حوزکانی درگش باوش بو اسلام بکنوا که سالهای سال بو چاوروانی انجامی زوران بازی نیوه مسلمانکان قریش بون. برلوی ابو سفیان بگات مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوالی دا که ابو سفیان دیتو هول ادام ماوی پیمانک دریج بکریتاو. کنو نرانی خوزا علکاتی گرانویان دا بسه چند رگیگ دا دابش بوبون کمالکان براس رده اروشتن توشی ابو سفیان بون. ابو سفیان ترسی اویلی نیش که امانه لشکات گرار ببنوا بایلی پرسین که ماوی چنده سردانی یثری بیان کردوا و تیان هیچ حوالکی نازانین. پاشم پرسیاری لسروکی دستکه کرد که بودیلی کری اصرم بو ایا سردانی پیغمبری کردوا ایوش و تی نخیر. بلکو لخوش کردنی خوینی کجرای گراواتوا. ابو سفیانش هندی استعیشی کردو پیکو لوی خوی قیلولین انجام دا. ابو سفیان هشتا هر بگومان بو که لمدینه گراب نوا. بایه پرسی که آیا خورمای یثری بیان لانی درخوادی بدن و تیان نخیر. که اوان کوت نره ابو سفیان چو او شوینی که وشتکانی مال یان تیه دابو پشکلکانی ود کردن ابینه که ناو که خورمای تیه دایو لشوینی پیاوکانیش دا ناو که خورمای عجوی بینی. بما هیوای با هولکی کم بیوو بروای نبو بتوانه سرکوتن بدست بینه. بلام لگل اوش دا برو مدینه روشتو بریای دا هولی خوی بدن. که گیشت مدینه سرنجی دا مسلمانکان یک جار داخل دلن با قریش. لسر او ناپاکی که دیش با خوزاعی بیتاوان انجامیان داو. براد دی که تاقه کسی روی که خوشی پینه دا. که چو نو شاروا یکم جار چو لای حبیبه کچی که یکی بوله حوصرانی پیغمبرو دایکانی مسلمانه که ماوی که کم بو لکوچی حبشه گرابیو. لبر اوی که کچی بو چو با جورکی او. که چو جورا ویسی لسر نوینکی پیغمبری خواه دابنیشه که چی رملی کچی خیران نوینکی پیچای او نیهش لسری دابنیشه. حبیبا باوکی خوش اوه اگر چی هشتا مسلمان نبوه خو اگر مسلمانیش ببه او ساوک پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باوشیو خوشی نبه چون که امایی هدایت او های سرفرازی قیامتا بلان باوکی لسر بدپرستی سورو ککچکی لو دین لای داوه ایتری هیچ حسابه که بو نکن ابو سفیان پی ناخوش بو کچکی نوینکی پیچای اوه بوی بو پاری نارحتی و پرسیاری لکر که آیا حیفی نوینکی لیهاتوا یا حیفی امی لیهاتوا ایش بزمانی پاراوی ایمان و علامی دایوا که او نوینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو ایش پیاوی که مشریکی پیسو پی خوشنی لسر نوینی او دابنیشه ابو سفیان و تی بخوا کچکم دوی من خرابت بسر هاتوا و تی خواه هدایتی داون بسر اسلام توش بابا جان کسر دارو گوری قریشی اگر مسلمان ببی لید اسن زیتوا تو بد یک اپرستی نه ابیستی و نه ابینه باوکی و تی ای کسیده تو جوها علی ای اوی که باوکو با پیرم این پرز وازی لبهنمو شندینی محمد کهوم پاشان چوه دروا ایش ایکی زور بدلی ابو سفیان گیش زور ناراحت هنگایی بو حالا گیره دوی او ناچار بو حولی که بیا کلک بدا تا بلکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و توی جیل گلابکا بو بردوانبونی کاریگری پیمانی حدی بیا چون که او بکره وک او وحای کچاو فوشی لقریش کرا بیو لو تاوانه سرفراز بو بیا ابو سفیان ایویز کارکل مسلمانان پشاره توا بای وحای در اخص که لخوی و هاتوا چون که لکاتی بسنی پیمانی حدی بیا دا لوی آماده نبو بو جا اویج وک سرداری که قریشی هاتوا پی خوش جخل لسر بردوامی پیمانه کب کاتوا او بو چو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم موتی ای محمد لکاتی بسنی پیمانی حدیبیه دا من آمده نبو جا پیمانه که تون ترب کو ماوکشی زیادتر بکا بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم قسکی لیسندو فرموی بو او هاتوی و تی بله فرموی ای لناو تان دا هیج روی نداوا ابو سفیان راسی نو تو بو پری پرکیشی و تی پناه بخوا ایمه لسر پیمانو رکوتنی خو مانینو هیچ آلوگارک من بسری دا نه ناو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر خو هندی و شیده بگوی ابو سفیان دا کبونی بلینی کن نعده بلام للا ابن هشام و ها هاتوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ولامی نداوتوا ابو سفیان بمشکولی ندا بلکو کوتا هولی اوی که هندی لها ولام کات تکاکر بتایبت کچ کران تا بلکو پیمان که بدوام بی یکم کسی که ابو سفیان خوی گندلی ابو بکر صدیق بو بلام ابو بکر ایزانی قریش ناپاکی کن انجام داوا لبر او ابو سفیانی جواب کرد دوی او روی لعمری کوری خطاب نا تا بلکو او تکای باب کاتو ماوی پیمانکت دریش پیرتاوا عمریش باو پاری تو رایی و جوابی کرد دوی عمر رویش بلا عثمانو دای با جوی دا که هیچ کس اونده او خزمو نزیکی نیا بابانی او که عثمانیش لنوی امیه بو بلکو هولی باب داو پیمانکت نوب کنوا چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم قصه او نادات دواوا بلام عثمان بنرمی جوابی کرد دوای عثمان پناه بدلا امام علی و فاطمه کتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم چو لانو حسن کریان که اوکات منالهی بچوبو لبدست یانابو لپیش و روی لامام کدو بویشی راگیان که لهمو کسیک زیادر ام خزمیتی بلکو هولی که بابداتو بدستی خالی نگرتوا چند جارگ امی دوباره کدو و امامش همو جاره اوی بگوی دا ادا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرکاری که بدل نبو کذبوی نیه لو باره و بیدوینه دو جار بناچاری روی کشی لفاطیمه کد تالای باکی تکایی باب که فاطیمش عزری بو هنائه و که او افرتا بلام ابو سفیان دوباره روی لنائه و تی خوشکا کد و تا زینب پناه ابو العاصی مردی داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ری پیدا فاطمه اوتی او بدستی پیغمبری خواه بسی همجاد داوی لکر که به یک اگل کرکانی بله تا پناه بدن و تا حسن و حسین اوتی هر دوکان مندال نتوان پناه بدن که ابو سفیان دستی لعرمتی مهاجی لکن شد ناچار بو روکا تسروکی خزج سعدی کری عباده تا بلکو تکایشی بوکا چون که لسردوی نفامی دا ابو سفیان و سعد بینیان خوش بود هر یک لشاری خوی دا پناه اویتری ادا داوی لکر که پناه بدو ماوک زیاب کاتوا کچی سعدی جوابی کدو تیگان که هیچ مسلمانک بی پرسی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کارک انجام نده. دو جا چو خزمتی امام علی تا بلکو چاری در دیب که کچی اوش بی سود بو. ناچار هیچی بو نما و جگلوی با دستی بطال بگرد و مکو حوال با قریش بده که با چاوروانی او جنگ بن که اوان بونه هوی حلگی سانی. که ابو سفیان مدینه بجه هشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اماجه بپلا هوری کردو فرموی ام هورا سرکوتنی خوزاعی پیو دیارا پاشان فرموی خواه چاو یوان ببستا حتا نمان بینو باسمان نبیستن تال ناکاو دا بگین لائن قریش خمیان لی هاتبو کسپای اسلام مکه داگیر که لولا ابو سفیان زوری پیچو نگرایو مکه براد ده کس دارانی مکه لی با گمان کوتنو تاوانی مسلمان بونیان ادای پالی که گرای مکو چو مالی خوانوا هندی هاو سری حوالی دایا که قریش گمانی مسلمان بونی پیه ابن که ابو سفیان باس نکی بو گرای و هندی گیش که هیچی با قریش نکدوا لهمان کد دا براست و خو هموشتی که دا به جوی سردارانی قریش داو تی گندن که او برده نفهم اگ ایخات گومی کوا بسط حکیم نات دروا جاهروگ ابو سفیان با تازه کرنوی پیمانه که هیچی با نکره لهمان کرده هیچ حواله که با ساغ نبویه و که آیا مسلمانه کن هیج اکن سر مکه یخونن خوشویسانو برزن ل القيده هاتو دا دريجه بمباسا ادين ودين سر خالكاني تري تايبت بفتح مكه تاوكاته ملاكتان بخواي غيرو مهربان اسبيرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

وشاري مكة وإسماعيل ونوكاني وتيك راي مروفاتي تاروجي كوتاي لتسندين فرمودي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرمودا كان هلم ين صحيحا باسي تاك وبركة تايبت من ديكاني شفا ورقرتن لآوي زمزم دكا يقلو فرمودانا كجابر دفرمي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دي فرمو ما أزم زملي ما شرب له واتا آوي زمزم بو هر نیازك بخوات بخريتو كسك بخواتو خدا نیازو من بستاكي دينتا دي و هر والا روايتي چي دي كدا فرمي كال ابن عباس ودا فرمي فإن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته ليقطع الظمأك قطعه الله وهو هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل نفرمي لروايات ابن عباس في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي قر بمبستي سعر سر بخوته أخوة شفاة ده وقر بمبستي تيربون ياخو تينويتي بخوته أخوة تيردك وهستي بسيتي وتينويتي للا ناهلي وآي آوي زمزم هل كردني بيركي جبرائيل وخوار نوي إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولفرموديش دي كده ابن عباس فرمي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم دفرمي باشترين آو لسر زويدا آو زمزم خواد نوي وكو خوراق وايا وشفاء درو شفاء دري همو دردو نخوش يكان الإنسان دا ودايك من عايشة دفرمي دايكي ما خوالي رازي بآو زمزم إلى دفر الشوشج دا هل دقر ودايوت بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم آو زمزم إلى شربه ودفر كان هل دقر ودايكر بسر لشو سرو لشي نخوش يكان مكو سعر سري نخوش يكان بيدا دانو ودي فرمو بيخونو و تنانه لفرمودیش که فرمه پیغمبر خواه تعالی حلمی گرمی آگری دوزقه به آوی زمزم سادی کنو و پیداتا و در انزامی چندین توی جنوی تاقی کاری که لدو دهی رابردو و یا خود لبیست تا سی سال رابردو در باره پیکاتی کیمیاوی و تایبت مندی فیزیاوی کانی آوی زمزم دوزرا و اتوا و باسکرا و همیان نوازن توا و زیجی را و تتعبد من دكان تعبد من دي كيمياء كاني خصائص وصفات كيمياء كاني آوي زمزم وفيزياء كاني وخوي دمينيته وبزي جيري وبسابتي دمينيته وقوراني بسرداناه وتسندين راستي زانستي درباري صفاتي ديك وخصلت تعبد من ديكي آوي زمزم كآوي شي نعوازية وكاري قريبا باشا كاني لسر زند فرمانا كاني وزند تعلاشا كاني لشي إنسان بقشتير بشت راس كرايتوا يشك لو کاری گری نوازار زیاد کردنی استی و زیل خانه کانی لجدا یعنی لطوی جنو تاقی کاری کن او کسانی که آوی زمزم دخون و روجانه یا خود لکاتی پیدانی آوی زمزم و که آوی خواردن و استی برهمینانی و زی ای تی پی لخانه کانی لشیان زیاد دکا و ریجه میتابولیزم ریتی انسانه که زیاد دکا و زنده کردارکانی خانه کان برز دکاتو بمشتوانه و زی چی زیادتری بلش ام انسانه ده بخشه و هستی برسیتی و هستی ده هزرانی لشی نامیند او سوده دک من اوی زمزم ده گره تو بو زیادتر لا سی و چار تخمی کانزایی که لو آو ده های لآوکانی دی که زور هن و بکمیش هنه او آیون کانزایی سرشکانی تندرستی زنده فرمانکانی لشی هر همو تیره که کالیسیوم و مگنیسیوم و سودیوم پوتاسیوم کلورای تک و تایی هر همو تناند کانزا دگمان کانی تی داره که آنها خصیان زوزو که ما کپیدن ترس ایلیمنت کان و کمانگانیز و نادیوم آیود عسیم کپر زنکو کوبلدو مول برومین و تاکو تای کپیسند برای کردنی تک رای میتابولیزم و زنده فرمان کان و زنده صلاح کانی لش انسانی دا سبحان الله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی وک خوراک و یا خود لذی خوراک خوردن و یا فرمی فی طعام من الطعمي سبحان الله وكاويك هرها مش ما تاقي ما كردو كسي شي زور بسي كآوي زمزم بتيري دخواته تبيني هستي برسيتي للا نامني بما ويشي دور ودرش وهزبه تسو تسالاشي وزوت واناشي راد بدردك عباس امامي في اغنبر من صلى الله عليه وسلم دي فرمو حتى نانا لسردمي نفاميش داد زاهلي دا كاتيك من علاكان من برسيان دبو دا
دمان ناد نبولای آوی بیری زمزم دان خوار دوا و تیر دبون برسیتیان نده ما و خواهن نبیر دکر واتا وکو خافلانده بوی واز لنان خواردن بینو چون که لو سردم لنان خواردن و آوانا کبو و لناو من آوی زمزم ناو من لناو آوی زمزم لسردم

کامی اشبع عواته تیر کر تیر من دکه لبرسیتی او یچگ لا تایبت ملیه کانی آوی زمزم تایبت ملی آوی زمزم سرساوی آوی زمزم تواو پاکا یعنی سبحان الله کلی حل او بیری که و آوکی لی حل دقلی بدری جایی او هزاران ساله که آوی زمزمی لی حل دقلی هیز میکروبه و هیز بکتریه چی تیدانیه سندین توجینه و سندین سامپلی آوی زمزم لسرساوی بیره که ورژی در کوتو که آوی چی تواو پاکا و تنانت هیت زوره میکروب بکتریه چی تیدانیه و در کوتو که و پاکترین و پخترین آوی سرزوی های سسپیوریتی یعنی حتی است آوی و پاک نبوه و آوی سرزوی لبر بونی برسترین رجه خستی بای کربوناتی تیدانیه که وجواده که پاکترین آوکانی سرزوی بی و هر و آوی زمزم کاریگری دیجه بایلوزی هی و تا دیجی بکتریه و کروکان و دیجی میکروبکانی دیکا و هر و کاریگری بکارهنانی درمانکانی دیجه بکتریه زور کالاده کارده که و تا کات خواردنی او دیجه درمانان دیجه میکروبکان دخوری لگه آوی زمزم زور او درمان او دیجه بکتریه انا زور کاره و چالاگ ده که با سنو دار کردنی یا کنترول کردنی گشه میکروبکان ولی ناو بردن یا ناو لش انسانی ده تا استاش هیچ سار سیرشی پاک کردنه و تنانت تعقیم کردنی کیمیاوی فیزیاوی و آوی زمزم نکرد آوی زمزم لرو تواو پاکو خوابنه و کالیتی چی زور برزیه با خواردنه و وگل توی جنو تاقی کاریکان که هر هموی لو توی جنو مانده بس ما کرده خاله چی دیگه لکاریگری نوازکان و تایبت مندی نوازکانی آوی زمزم باشترین کوالیتی آوی سر روز زویه کوالیتی که باشترین آوی سر روز زویه و زور دگمنه و زور نوازه و توانای اکساندن و توانای ردکشنی پیدنن کاریکان ردکسی زور زور یعنی تواو نمونهیه تواو مکزیممه هیچ آوی نگهت آوی و هانی زور سرش بونی برینکانه ده بهوی تفتی آوی زنه و بونی برشی باشی نیتراتی تیده و بونی برشی زور لچندین تخمی دیکی دگمن که لآوی زمزم ده هیزی سر سری با آوی زمزم بخشیوه و هروها آوی زمزم زیاد کرنی توانستی برگریلش واتد توانو کفاعی نظامی مناعی دستگاه برگیری انسانی زیاد دکه لطوی جنو تاقی کاری کن در اوانه که روژانه با ماوشی باش آوی زمزمی هم پیدر آوه ببو هوای زیاد بونی خروک سپیکانی خوینیان و تنان خروک سوکانی خوین و پرکانی خوین و زیاد بونی توانای در کردنو لابرنی جهرکان که حالت چی زل لخانه کان کردار چی زو زو پیست لخانه کان لجدا و هر وله رگی کم کردنه و زنده کرد گردکان پیش او کرد مکان و تکو ملک گد اوانه ل پیش او کردن زیاد من او کر پیاندلن سایتوکین کان یا انترلوکین کان اوانه وعده کو اته با کورتی هواش کردنه و پیش گرتن ل زیاد کردن ل زیاد بونی او کرد مکان التهابات ل ناولش انسانی ده و خوارنه او زمزم و کو دجه او کرد مکان بکاده دجه التهاب و دجه لناو سونی خانه کانو بیس کردنی برگری لش مهندس پیدا کرد و هر و دابزینی خاله چی دی که کاریگری چی دابزینی کشی لش زور خوارنه او زمزم ده بیتهوی نهشنی کاریگری برسیتی لرگی زیاد کردنی و بس مهند که زنده کردار کردنی بر همینانی وزه لخانه کانی لش من اوش ده بیتهوی دابزینی پروفایلی سوریکانی خوین سوری کانی لخوان ولی لش مال وقت سوری کولسترول و سوری سیانی خواهد نه آیزن به هوی بونی است چی بر زینیترات تعداد کاریگری ها به فراوان کردنی لول کانی خوان و دژ خوان مین و باش کردنی برگری لش مال و سلامتی زور خواهد نه برداوم خواهد نه آیز لطیج نه آوانی برداوم خواهد نه آیزن هیچ کاری یعنی زور داخل تو و حتی زور خواهد نه زور سلامت او آو هیچ کاریگری چی نرینی یعنی نگاتیوی و جهربونی لزینده فرمانکانی گرسی لو زگر دانیه همو تیستکانی زینده فرمانکانی گرسی لو زگر زور بستروشتی به نرمالی ده مینه بو اوانی کوا بو ماوی چی زور دورو درش و روزانه ببرشی زورش آویان خواد بو به آوی چی آوی زمزم آوی چی تاو سلامتو پارزاری تندرستی لشی انسانه و پیش خالی پیش کتایش پرسنو به حسکرنی اسکو ددانکان به او اصلا برزی چندین کن زایی تیده و چندین آیون تیده لآوی زمزم ده خوارد نوی آوی زمزم در کوتو ده بیتا هوی پرسن و پتو کدنی اسکو دوباره گرانو کن زایی مینای ددانکان و رخ کرنو توک مبونی ددانکان و کاریگری باشیه لسر پرسنی ددانکان لکلور بومن و انواع دژ اکسان و دژ جهرکانی و تا آوی زمزم زور خواهد نوی به های تایبدمندی تفتیتی و گازیتی بونی سندی که از دگمن لناوی دکه باس ما کرد کاریگری زور باشه لسر است سالا کرنی استی
كمالك أنزيم الدجا أكسانا كان لنا ولش إنسان دا كأو عن جوادا كان وات أو ما داني كخيرة خانا كان لنا ودا من خانا كان تقدر أو جردو ما دانج هموي دا بزنت وخواري بوي بكاتا نوازا كي كيمياوي فيزيائي كي أو زمزم وادا كأو خانا كان بارزي لنا فرماني وزو بيربون ودر نكوتني ما كاني نخوش كان ونازين دا فرمانا كاني ديكي كهيا وتناند لهندك توجينو وكو دجا شكرا وهنداني درداني انسولين اوي زمزم بكار هاتو ودر كوتو كوا خواد نوي اوي زمزم بماوي تسن هفتيك لدوا يكدا تبيت هوي دابرزيني غلوكوزي شكري خوين وزياد كرني تناند درداني هرموني انسولين وهروا كم كرنو بلغري انسولين لسر خانكاني لشمان اوش يشيش ديكي لا تايبد من ديكاني وتناند بو قرسي لكان باشترين اول اوكاني لسر لتناند لسر جوزكاني توجبو لكاكوتني فرونكاني قرسي لأو كوملك جوزكاني تاقيقا كا اوي زمزميا بيدا كتوش كرابون بلك لكار كوتني نفرونكاني قرسي لكاني دوي بيداني اوي زمزم بو زرزانا دبيت هوي كم كرنوي بيوركاني ناتاوي واتا دو بارا زيلة فرمانكاني تسالاتي كاني كاري فرماني قرسي لكاني لو حيوانانا دوبارا قراوتوا وبس ساخيش نوي خانكاني وكم كرنوي لنا تسوني خانكاني قرسي لا وهروها دجا خموشي نهيشتني دل راوشي وباش كرني يادقا يعني لو تاقي كرنواني كباس كرا كاوي زمزم خواهنا وكاري قري زور باشي لكم كرنوي خموشي ونهيشني خموشي قلقي ستريسي باش كرني باري داروني وسايكولوجي لإنساني دا وباش كرني يادقا وميموري وتواناي بوبير هنانا وزيادكا وتواناي فيربون زيادكا بوي هو كاري كاري قري چي زور باشي أريني اوي زمزم لسر سايكولوجي دماري إنساني دا هيا بوبوني تسندين تخمي ديكا وتناند پاراسنی خانکانی دلما پاراسنو باش کردنی فرمانکانی جوگی هرس وگل توی جنو کان هاوت بهوی او هاوت ها کرنو کم کرنو ترش زیاده لگه ده هیا که گوت من اوی زمزم برو تفتی در وکه هکاری واده که چندین سو تانه و دلک زیو زیاد بونی ترشلو چی گده و یک کاری گر یکی زو زور باشه لسر کواندامی هرس و هروه لسر خانکانی بساغ و سلامت هشنوی خانکانی ماسول ککانی دلمان و گشانه او تازه کرنوی خانه کانی پیست لطاقی کرنوی درکو تو کواج ماریگ لگ خلچی بمایو چی زور اوی زمزمیان پید را اوی زمزم بخونه و دواتر کوملک تیستیان لسر پیستیان کرو درکو تو کوا او پیستیوان زوز و سلامت تر لوانه کوا پیستیان اوی زمزمیان نخوارتو و بویتا هوی ششتینی پیست با اوی زمزم دویتا خیرا کرنی گشا کرنی و خونوی کرنوی خانه کانی پیست و مجد بیت و گشانه و رونق بخشین بخانه کانی پیست مراسی لکو تایتا دون اوی زمزم معجزه و بلگیه چی مادی برجسته لسر ریزو پلو پایو پیگه مکی پیروز که و ابراهیم باوچی پیغمبران و پیشوای یک تا پرستان و کورکی و خیزانه که حاضر اللہ خواه پرولگاد و راستی پیغمبراتی محمد صلی الله علیه و سلم اوی چی تواو جیوازه لهم و اوکانی وقت باس ماکل رو پیکاتی کیمیاوی تا تایبدمندی سروشتی و هیزو کارای شفا بخشی لزمزم دا و زور دولمان دا بدهان کانزا و آیون موزه بکان آیون سالی بکان نیتراتو بای کتا کتایی و لکتایی دا دوین پاکو بگردی به اخوایی کوا فرمانی با درسونی آوی زمزم دا آوی زمزم کلوشوی نحل قلعه که آوکی لکلینی زور ورد و باریک لناخی زوی دا زول دکا و گزر دکات و ناو بیری زمزم لدوری سندین چیلومتر همو دیتنا او بیرو پاکو بگرد استاج با خواهی کوا کتا پیغمبر که به همو راست یکانی اوی زمزم فیر کردو لسندین فرموده کوا بس من کرد اوانش بلگن بلگی براون و شاهدن لسر پیامو پیغمبراتی محمد صلی الله علیه و سلم تا القی دی که برنامه شاهد یکانی زانست و خواهی فرورگارتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کده توانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو

اگر چیت سر جگا کت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زری کت للاین خدا ول لگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکه بیتوان تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر تو نسر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بایان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هموشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابس نري توراتو انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هموشتك كناو چوانو چارنوسو مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتک دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

دایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانه کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: سلم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخویت افرمیت اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخویت چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی ل کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: يسألون

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم